Taylor Swifter, okej. Med låten I Knew You här är P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. I studion den här natten sitter Kalle och lite senare även Frida Tranvik. Vi kommer spela massa musik. Vi har gjort det nu ett litet tag, åtminstone jag. Du får gärna vara med och bidra du också. Eftersom det är önskenatt. Temat, det är ju alltså en låt som sammanfattar din vecka. Har du hittat på något kul? Kanske något tråkigt? Eller något jättestressigt? Eller spännande? Eller kanske... Ja, jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta om. Det har varit kul att höra. Det är alltid mysigt tycker jag. Och samtidigt då önska en låt. Maila om du vill. vaken@sverigesradio.se eller smsa du. 72250. Inled med vaken så det kommer till min brevlåda och inte kommer till P4 Extra eller morgonpasset eller dylikt. Vaken ska du inleda med. Sen kan du också ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Om du hellre vill det. Martin, han har berättat här att han har flyttstädat i veckan. Det har varit... packat lådor efter den ena efter den andra och skulle nu vilja höra en låt med Queen. Det är Bohemian Rhapsody som man efterfrågar.

Bohemian Rhapsody med Queen. Från ett brittiskt band till ett svenskt band nu, det tycker i alla fall Anders i Hultsfred. Han skriver hejsan, eftersom det har varit en väldigt lugn vecka skulle jag gärna vilja lyssna på Andante Andante med ABBA. Ha det bra alla!

Andante, andante här i P3 och P4. Semester i Spanien, det har jag det, skriver Agneta. Underbart efter denna kalla, regniga sommar. Spela gärna låten Semester med Bo Kaspers orkester. Jag hälsar Agneta i Näsåker just nu i Alicante i Spanien.

0: Bo Kaspers Orkester i P3 och P4 som tar oss vidare till Annas önskelåt. Har kämpat med allt möjligt tufft den här veckan. Jag har sett det och jag vet att det blir bättre. Miriam Bryant med Sarkofag.
1: Kärlek är så, varje atom brinner som ett kärnkraftverk.

0: Gör ingenting om, kan man säga ju. Det kan man väl säga. Det känns tills det räcker och allting läker.
1: Jag drömmer.
0: Jag har sett det.
1: Alltså vakna.
0: Det blir bättre.
2: Miriam Bryant i P3 och P4. Dione skriver, min vecka, ja den har varit lite upp och ner. Hon skriver detta eftersom vi har önskenatt med tema vad har hänt i veckan och önskar en låt. Jag vill därför att du spelar Life is a Rollercoaster med Ronan Keating. Önskar er en god natt, Dione.

0: Ronan Keating i din radio Life is a Rollercoaster. När vi tar oss vidare till röstbrevlådan 020 99 55 00 är telefonnumret som du kan ringa till och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: Kan inte spela en Elvis-låt? Jag skulle bli så glad. Jag fyllde 60 igår, blir det ju. Men jag älskar Elvis.

0: Den allra första skolveckan i Fagersta närmar sig sitt slut när en 18-årig elev går till attack med ett svärd.
1: Jag förstod inte riktigt då vad det var han höll i eller vad som hände, men jag följde med strömmen och sprang med de andra.
2: Innan polisen övermannar den misstänkte gärningsmannen hinner han skada 3 tonårspojkar och döda en 17-årig flicka.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Jill Jonsson med Rose Garden. Agneta skriver: i natt så skulle jag väldigt gärna vilja höra Michael Jackson. Mitt barnbarn Gustav, 8 år, dansar jämt till den här låten som jag gjorde på 80-talet när jag var sisådär 35. Och efter en hemsk sommar längtade jag till 80-talet igen. Så många anledningar till att du spelar just Michael Jackson och låten Thriller.

Idag blir jag faktiskt lite äldre, skriver en person här som heter Malin. Det är nämligen så att jag fyller år idag. Jag skulle vilja höra legendariska Dr. Alban och låten It's My Life.

Huntrix med Golden. Hej Vaken, jag heter Kerstin och bor i Gimo mellan Uppsala och Östhammar. Snälla spela världens lyckligaste par för min älskade man Pekka. Han skulle så gärna vilja höra låten här i natt.

0: Lasse Stefans och Lotta Engberg, världens lyckligaste par. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret man kan höra av sig till.
1: Tjenare, Kent Ekman här. Sitter i bilen på väg hem efter jobb. Skulle gärna vilja höra Cliff Richard med låten Dreaming. Tack för mig, ha det gott!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Amanda Bergman med Grasp i P3 och P4. Nu är det dags för nyheter från Ekot. Vi får av Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En norsk lots larmade om olycksfartyget Miche Verde över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man borde se enligt lotsen. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Håkan André är inspektör på fackförbundet Seco.
4: Det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
5: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Miche Verde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Miches ägare utan resultat.
3: Reporter här, Rickard Elefalk. Sveriges befolkning kan ha krympt med 4 miljoner om 75 år enligt ett scenario i en ny rapport beställd av regeringen. Det är alltså ingen prognos. Lågt barnafödande och fler äldre i kombination med låg migration kan få allvarliga följder för ekonomin enligt rapportförfattaren Åsa Hansson som vill se mer stöd till unga vuxna. I Niger, där har ett försök att störta militärjuntan slagits ner efter nära ett dygns oroligheter i huvudstaden Niamey, enligt landets statliga tv-rapporterar AP. Dussintals soldater ska ha dödats eller gripits, men uppgifterna är inte bekräftade av någon oberoende källa. Militärjuntan tog makten i Niger i en kupp för 3 år sedan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell. Några minuter efter 3 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap. Och Frida Tranvik, hon kommer förbi här lite senare och gör detsamma. Önskenatt är i kanalerna den här natten. Och du får gärna vara med och bidra. Peta in en liten låt i spellista. Det vore ju kul. Så vore det också roligt att få höra om din vecka. Sammanfatta veckan med en låt. Det är temat för natten. Skriv några rader, mejla till oss till exempel vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med vaken. Eller ringer du 020 99 55 00. Jag fick in ett meddelande här ifrån Petra, alltså inte Petra Marklund som faktiskt sjöng här precis, utan en annan Petra. Hon skriver: jag har förtidsröstat och det var väldigt viktigt för mig den här veckan. Jag skulle eftersom att jag jobbar då när själva valet är. Jag skulle gärna vilja höra Beyoncé och låten Irreplaceable.

En bil står still på E4 Uppsalavägen norrgående efter Upplands Väsby. Mellan trafikplats Glädjen och Stora Väsby. En bil ska stå här åt höger.

Beyoncé's Irreplaceable i din radio. Elisabeth skriver, jag har sjungit ganska mycket under den här veckan. På onsdagen så var jag på kör med och invängde en renovering eller upprustning av Akalla torg. Vi sjöng 5 sånger och vår dirigent hade skrivit en ny text till Akalla torg som låten hette. Han spelade en fanfar på näveluren när bandet klipptes av. Jag önskar att du spelar en låt av Lasse Berghagen som heter Stockholm i mitt hjärta. Ha en bra natt.

Lasse Berghagen här i P3 och P4. Sebastian skriver: det har varit en lång och väldigt intensiv vecka detta med mycket jobb. Så ikväll så önskar jag en låt med Van Halen och låten Dreams. Det ger mig extra energi så här på kvällarna.

Van Halen med Dreams, när vi tar oss vidare till Mikaels önskan, som är på lite musikalhumör. Har varit där under veckan kanske. Eller är han det konstant? Det går inte riktigt att tyda i hans meddelande. Men han vill väldigt gärna höra Kristina från Duvemåla och låten Du måste finnas.

Den är pampig den alltså, Helen Sjöholms. Du måste finnas. Vi tar oss vidare till mer musik nu. Det blir faktiskt Amanda Bergman härnäst. En låt som Maj-Lis gärna skulle vilja höra. Det är en låt som heter Falcons.

0: Vi tar oss från Amanda Bergman rakt in i röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret du kan ringa till. Önska en låt.
1: Hejsan, Magnus heter jag. Vi är ett gäng nattarbetare som är på hem klockan 3. Och vi skulle vilja höra Olga Mykov med låten Who's That Calling. Tack och tack.

0: Gott nytt år!
1: Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

Bella Key, I love it, I love it, I love it i P3 och P4. Spela gärna en låt med Johnny Cash så här nu när det är söndag morgon. Den heter nämligen Sunday Morning Coming Down. Det är Jan som skriver det. Well,

0: coming down.
1: Johnny Cash och Sunday Morning Coming Down. Micke skriver, jag har haft väldigt mycket jobb den här veckan med egen mässa. Sålt möbler hela dagen. Nu lite lugn och ro, men jag vill också säga rest in peace Dolly Parton. Så spela gärna 9 to 5.

Helena Paparizzo, My Number One, är hemkommen efter en operation som var lyckad. Ja, allt har blivit bra efter detta. Jag skulle dock gärna vilja höra Lars Winnerbäck och en låt som... Ja, egentligen får du ta vilken du vill, men något som verkligen är bra. Det skriver Sören i sitt meddelande.

0: Bocken med P3 och P4 lyssnar du till, och jag tänker att jag ska alldeles strax lämna över spakarna till Frida, men först en liten sån här röstbrevlåda. 020 99 55 00 är ju telefonnumret.
1: God morgon. Spela Hotel California med Eagles för mina trevliga grannar i kvarteret Örjansgården i Borlänge.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: Halv fyra.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverigedemokraterna vill att kommunerna ska ha rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända. Ludvig Aspling är partiets migrationspolitiska talesperson.
3: Det här är en stor belastning för kommunerna och det är ett jättelångsiktigt åtagande ofta. Jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter.
4: Ja, idag gäller den så kallade anvisningslagen och alla kommuner ska ta emot nyanlända personer fast med hänsyn tagen till hur stora kommunerna är och om kommunerna redan tagit emot många personer. Enligt Ludvig Aspling skulle SDs förslag innebära att ungefär hälften av landets kommuner skulle säga nej till flyktingmottagande. Det här gillar inte Miljöpartiet där Annika Hirvonen är migrationspolitisk talesperson.
5: Det är viktigt att vi säkerställer en bra integration och då spelar det roll om man kan jobba så att flyktingar kan komma till många olika platser.
2: Reporter här Jonas Fredén. Nepal och FNs klimatchef varnar för växande klimatrisker i Himalaya efter den katastrofala översvämningen vid gränsen mot Kina, rapporterar AFP. Enligt USAs geologiska myndighet utlöstes översvämningen av en glaciär som kollapsade. FN kopplar de ökade klimatriskerna till en global uppvärmning. En norsk lots hade larmat om att sikten inte var tillräckligt bra på fartyget Miche Verde mer än ett halvår innan det var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Enligt lotsen gick det inte att se allt som man borde efter att en grävmaskin monterats på däck. Det visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet var grävmaskinen kvar när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet. Ekot med Ola Jonåker Dunkus.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Frida Tranvik.
6: Och vi fortsätter med önskemusik i ytterligare 2 timmar. Så det är bara att höra av dig. Berätta vad du vill höra. Gärna en låt som sammanfattar din vecka. Vaken@sverigesradio.se.

to love somebody med Holly Humberstone här i Vaken. Nästa önskning kommer från Minette som skriver: hej i natten. Vädermässigt har veckan varit helt fantastisk och jag har varit ute och njutit av solen och värmen varje dag. Idag ska det dock regna, välbehövligt efter denna torra sommar. Jag skulle vilja höra Sunshine After the Rain med BVO. Egentligen skulle det vara tvärtom, Rain After the Sunshine, men vet ingen låt som heter så. Ha en fortsatt fin sommar allihop, önskar Minette. Och Minette, låten heter ju inte heller Sunshine After the Rain, inte den som jag hittade i alla fall. Den heter ju Sunshine in the Rain. Men jag hoppas ändå att det är den du tänker på.

Sunshine in the rain, BVO. Ja, det är önskenatt. Jag vill som sagt få låtar önskade som sammanfattar din vecka. Så att det är bara att köra på, önska på, för önskemusik är det hela vägen fram till klockan 6. Inger skriver: hej vaken. Då min vecka präglats utav besök på vårdcentralen tisdag, onsdag, fredag, skulle jag gärna vilja höra doktorn med Agneta Fältskog. Mina bekymmer är dock detsamma som hennes.

Doktorn med Agneta Fältskog. Inger skrev ju, mina bekymmer är dock detsamma som hennes. Men jag undrar om Inger egentligen skulle skriva, mina bekymmer är dock inte detsamma som hennes. För känns kanske ändå inte som en anledning som gör att man går till vårdcentralen tisdag, onsdag och fredag. Men vad vet jag? Nästa önskning kommer från Benny i Göteborg. Benny vill höra Don't Forget to Remember med The Bee Gees.

Don't forget to remember med Bee Gees. Nästa önskan kommer från Jocke som skriver att det har varit en deppvecka. Pigga upp med Svagare än jag med Ida Lova.

0: Svagare än jag med Ida Lova. Och nu är Rebecka Björkholm här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Det som är ändå en aktiv händelse är på E4 vid Piteå, där det ska ha varit en singelolycka med personbil i norrgående riktning eller riktning mot Haparanda. Då en personbil ska stå vid sidan av vägen där och invänta bärgning medan räddningstjänsten precis har lämnat. Så där så började ordna upp sig. Sen var det under sena kvällen och början av natten ett strömavbrott i Trollhättan, framförallt centrala Trollhättan som berördes. Där så åtgärdades det här och de flesta ska, eller alla ska ha fått strömmen tillbaka innan klockan 1:30 i natt. Det här felet berodde på någon typ av jordfel i en kundanläggning, skriver Trollhättan Energi. Tips nummer till trafikredaktionen om du ser störningar, det är ju 020 999 444.

Chasing Pavements med Adele. Agneta skriver: målar mitt i natten sista väggen i ett rum i sonens nyinköpta hus. Sonen är på sjön. Spela gärna Ozzy Osbournes låt Mama I'm Coming Home, som sonen efter nästan ett år på sjön filmade från fören av fartyget med denna låt i bakgrunden när han närmade sig Sverige och skickade mig när han äntligen fick mönstra av. PS, stor kram till alla och lite extra stor till föräldrar med barn ute på världshaven. Hälsar Agneta.

Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne. Kent skriver, hej redaktionen, sommaren 1974, nykär. En strand, en filt och lyssnade på Samba Pati med Carlos Santana. Vill gärna höra den igen.

Samba Party med Santana. Peter skriver: work bitch med Britney Spears. Har jobbat hela veckan och jobbar nu med ledig onsdag och torsdag.

0: Work Bitch med Britney Spears. Önskar att det är det. Jag vill höra låtar som sammanfattar din vecka. Så fortsätt önska och motivera. Du kan göra det till vakanatsverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du 020 99 55 00. Nästa önskan kommer från Dan som skriver: god morgon Frida, jag möter Lassie med Einbusk. Brukar vakta världens vackraste collie medan husse är inne och handlar. Hunden heter Mozart.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

Lassi med Einbusk. Nästa mejl lyder: hej i natten, min vecka har varit bra. Jag är tacksam för vattnet i kranen, el som fungerar, människor att lita på och den vackra naturen i vårt land. En önskedröm är att få höra Elvis som sjunger If I Can Dream. Hoppfulla hälsningar från Sigrid.

If I can dream med Elvis Presley. Anders skriver, god morgon på er. Precis kommit upp ur sängen och ska snart bege mig mot mitt arbete i Helsingborg. Och eftersom att jag gör mitt sista arbetspass imorgon i mitt yrkesverksamma liv, går i pension därefter efter 47 år på samma företag, så vill jag gärna få önska en låt. Har ju lyssnat på er i Vaken ganska så mycket genom åren och skrivit in och önskat diverse låtar. Men en som jag har önskat har jag inte fått höra än, nämligen Mitt land med Alf Robertsson. Så den får du mer än gärna spela. Är det inte möjligt så får du i så fall hylla Dolly Parton och spela Save the Last Dance for Me med henne. Ha en underbar söndag, hälsar Anders i Ängelholm. Och Anders, jag hade gärna spelat Mitt land med Alf Robertsson, men det är ju lite mer prat än musik. Så jag tänker att vi ändå ska hålla oss till önskemusik, och då får det bli Dolly Parton. Hoppas det går bra det med.

Save the Last Dance for Me med Dolly Parton. Lennart skriver: jag som inte gillar klassisk musik önskar ändå denna låt. Man kanske börjar gilla det när man blir äldre. Och låten Lennart vill höra är ju inte direkt klassisk musik, men den heter I Like Chopin och det är med Gazebo.

Veckans lista bjuder på nytt, en comeback och en överraskning. Och så ska vi unna oss att ha lite kul med två svensktoppsstjärnor. Hör du vilka det här är? Svar på söndag 11.03 i Svensktoppen i P4. Jag heter Carolina Norén. And it goes.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta i Önskenatten i Vaken. Vi ska fortsätta med Önskenatt ytterligare en timme, men först nu så får vi ekot för klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En norsk lots hade larmat om att sikten var dålig på fartyget Micheverde mer än ett halvår innan det var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Enligt lotsen gick det inte att se allt som man borde efter att en grävmaskin monterats på däck, där visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet var grävmaskinen kvar när olyckan inträffade enligt

0: uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet. Sverigedemokraterna vill ge kommuner rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända.
1: Jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter. Det är fel på alla plan.
0: SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling. Miljöpartiet är kritiskt och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. På Island är det jämnt när rösterna nu räknas efter folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Ja-sidan leder med nära 51% mot nej-sidans 49 när ungefär 130 000 röster räknats. Totalt har runt 270 000 rösträtt i valet och ett färdigt resultat väntas under morgonen. Kärnkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FNs atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna bara diesel för 10 dagar. Kärnkraftverket kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så att man kan laga elledningar. För sport, golfaren Ludvig Åberg har skaffat sig en bra chans att vinna sin största titel hittills i karriären på PGA-tourens finaltävling i USA. Inför sista rundan ligger han 3 slag efter ledaren. Ekot med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och vi hoppas att det går vägen då för Ludvig Åberg. Det är ju en ganska saftig prissumma om han skulle ta hem den här tävlingen. Han är med och slåss om 100 miljoner kronor. Så att jag kan tänka mig att det blir lite nerver där på slutet. Vi får se om han håller ihop det. Han säger i alla fall till Sportbladet att det ska bli jäkligt kul. Önskenatt är det i Vaken. Vi ska fortsätta spela massa musik, men först också en väderleksrapport. Det är söndag. Det väntas allmänt molnigt väder över landet idag. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. Och på Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland, så kan det ändå bli lite luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Temperaturen den kommer ligga från knappa 20 grader i söder till knappt 15 grader i norr. Och så har SMHI fortsatt en orange varning som gäller för översvämning i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Hang with me med Robin i Vaken med Peter och P4. Rebecka Björkholm är med igen med lite trafikinfo. God morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Hur ser det ut?
1: Det är en avstängning på E4 mellan Norrköping och Nyköping norr om Björnsnäs. Och det här är i norrgående riktning då mot Nyköping. Det har varit en singelolycka med personbil där. Räddningstjänsten är på plats och jobbar. Men man räknar med att vägen ska kunna öppnas upp här inom 10 minuter. Det har varit en avstängning där i ungefär en halvtimme. Och det ska inte bli så mycket långvarigare än så, löd prognosen där på E4 norr om Norrköping alltså. I övrigt så verkar det vara en lugn morgon på de större vägarna. Tipsnumret är ju 020 999 444.

Hej, Majsan från Frösön här. Jag skulle vilja att ni spelar Micke Muster med A Reason to be Blue. Ja, man kan ju vara lite blue för det har regnat så mycket de här senaste dygnerna. Och Micke Muster hörs så sällan i radion. Så tack för mig. Kram på er. Hej.

A Reason to be Blue med Micke Muster. Jana skriver: min vecka har varit ensam och saknaden är stor efter min partner som har rest till Milano för att hjälpa sin bror med att öppna skomakeri. Det har varit tyst och tråkigt, men som tur är har jag umgåtts med barnbarnen emellanåt. Jag önskar få höra Elektroshock med Mattia Bazar, en sångerska med röst utan dess like.

Elektrochock med Mattia Bazar. Vilken otrolig låt, den har jag aldrig hört, men den var jättekul. Åkte rakt in på min spellista i streamingtjänsten. Det var ju, jag kommer inte ihåg, jo det var Jana som ville höra den, ja. Lisbeth i Falun skriver: god morgon, jag driver café och gör sista högsäsongsveckan nu. Mina sista 7 arbetsnätter och dagar för i år. Känns bra, det har varit en kanonsommar, många trevliga och glada gäster. Men imorgon bitti blir det kaffe hemma och inget larm mitt i natten. Tack för underhållningen och sällskapet i natten. Jag vill gärna höra Gyllene tider och Sommartider för att avsluta den här säsongen. Må gott! Sommartider!

Sommartider med gyllene tider. Thomas Jokkmokk vill höra Sina Bossi med Younger. Han skriver, tycker hon sjunger så otroligt bra. Jag kan inte annat än hålla med.

Ja, hej. Jag heter Vanja. Jag ligger här och lyssnar på er nu med en katt på magen. Jag skulle gärna vilja höra Vacka Vacka med Shakira, om det går bra. Hej då!

Waka Waka med Shakira och Freshly Ground. Lisa skriver: god morgon, en vecka som alla andra veckor har passerat. Jobb, skola, laga mat, sova, repeat. En låt jag körde på repeat för länge sedan var Finger Eleven med Paralyzer. Hälsa Lisa.

Finger 11 med Paralyzer. Anki har hört av sig med ett mejl, skriver: god morgon Frida, vaknade för en stund sedan och har en kopp kaffe på gång. Blir så himla glad när jag hör alla fina låtar som spelas, så bra variation. Vill gärna bidra med Joe Cocker och Cry Me A River, en låt från 70-talet som är en av dem jag verkligen minns. Ha det fint!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Getting Girl med Meghan Trainor. Tina i Uppsala skriver: god morgon Frida. Blir väldigt glad om jag får höra I Can't Stop Loving You med Ray Charles. Hans låtar ligger mig varmt om hjärtat. Hans känsliga röst med mera är fantastisk.

I can't stop loving you med Ray Charles. Peter skriver: hej hopp, det hade varit så kul om ni spelade låten Shape of a Woman med Lady Gaga.

Hej. Jag skulle vilja höra I Left My Heart in San Francisco. Den hörde jag på 60-talet när jag var i Japan. Men sen kom jag till San Francisco, det är en fin stad. Och nu har mitt barnbarn Hugo flyttat dit för att studera på Stanford-universitetet. Och naturligtvis spela fotboll. Det är den som har drivit honom till San Francisco och Stanford-universitetet. Jag hoppas få höra I Left My Heart in San Francisco. Hej då!

I Left My Heart in San Francisco med Tony Bennett. Nästa önskan, ska se om jag har tappat bort vem det var som önskade den. Det har jag, men det är i alla fall Someone New med Escobar och Heather Nova. Kan jag hitta den? Nej, vi får bara hålla till godo och lyssna på låten.

Someone New med Escobar och Heather Nova. Och nu hittade jag vem som hade önskat den. Det var Leonardo som skrev: en köpgalen vecka, vänta bara på när allt ska komma, soffan, kläderna med mera. Har legat efter uppdateringen av mitt liv, men nu ska det bli ändring. Och med det så sätter vi punkt för önskenatten. Vi hinner bara en låt till, Låt det gå med Pernilla Andersson. Men jag sitter kvar i studion, kör lite retromusik efter Ekot om ett par minuter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
3: På servettsangen

0: Tässä me olemme, me on Radio Sveriges Radio. Jag var med och tävlade med din bästa bild från den här månaden på våran Facebook. Och vinn en Finmix-mössa. Jo, Finmix-lacki tietysti voittajalle. Ole siekin matkassa kilpailemassa kuukauden kuvaa kilpailussa.
1: Joo, että sinne meidän Facebook-sivuun vain laajaamaan sinun fiiniin Augustin kuva. Me olemme saanut oikein fiiniä kuvia koko tämä vuosi, että ootama innolla, mitä tulee nytten Augustissa. Meidän aika alkaa tässä loppumaan nyt. Mie olen Maria Heikka ja mie toivon sulle oikein sommaa pyhän jatkoa. Kiitos, kun olit minun seurassa. Heippa hei!
2: Ekot börjar med att Island säger nej till EU-förhandlingar i en folkomröstning. Det innebär att landet säger nej till att inleda nya förhandlingar om ett EU-inträde. Norden-korrespondent David Rasmusson.
3: Det här är en fråga man har debatterat i ungefär 30 år på Island, om man ska gå med i EU eller inte. Och det här är första gången som islänningarna får svara på den frågan. Och de har svarat ett relativt tydligt nej. Det har varit väldigt jämnt under natten och i början så ledde ja-sidan. Men när rösterna från landsbygden började räknas, ja, då svängde det över från nej-sidan. Det här innebär ju att EU-debatten på Island, den är mer eller mindre död och kommer inte kunna återupptas de närmaste decennierna.
2: Så David Rasmusson, Norden-korrespondent. En norsk lots larmade om olycksfartyget Micheverde över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man borde se enligt lotsen. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Håkan André är inspektör på fackförbundet Seco.
4: Det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på sjön så att säga när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
5: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Micheverde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Misches ägare utan resultat.
2: Reporter Rickard Elefalk. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch lägger nu om sin valturné och beger sig till SD-ledaren Jimmy Åkessons hemstad Sölvesborg. Det meddelar hon på X. Bakgrunden är att Åkesson i sitt sommartal igår ifrågasatte om det går att lita på KD. Efter att Busch sagt att hon kan tänka sig att stödja Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Så avslutar vi med vädret. Idag väntas allmänt molnigt väder över landet. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland ändå luckor i molntäcket och lite chanser för sol. Omkring 20 grader i söder till ner till 15 i norr. Ekot klockan 10. Marta Einerstam-Karis i studion.

0: I USA har ett tiotal personer skadats vid en skottlossning i New Jersey, rapporterar Reuters. Skottlossningen ska ha skett natten till idag lokal tid. Det finns inga rapporter om skadeläget. Ingen person har gripits, men polisen har inlett en förundersökning. I Ukraina uppges människor för första gången har dödats av vad som beskrivs som en autonom rysk drönare. Den hade alltså själv valt ut sitt mål. Peter Bové Emanuel, som forskar på AI och krigföring på Försvarshögskolan, säger att han inte är förvånad.
1: Tekniskt sett så har det här varit möjligt i flera år. Ryssland är inte ensamt. Ett stort antal länder som besitter kompetensen att bygga sånt här. Och komponenterna finns på den civila marknaden.
2: Det var i juli i år som en rysk drönare dödade tre personer vid en bensinmack i ukrainska Zaporizjzja. När den plockades isär upptäcktes en minidator från den amerikanska AI-jätten Nvidia som säljs öppet på den kommersiella marknaden och att drönaren saknade antenn, vilket indikerar att den inte styrdes av en operatör enligt ukrainska utredare. Chippet från Nvidia var inte krypterat och man kunde därför se kod och bilder som AI tränats på enligt New York Times rapportering. Att maskiner väljer slutmål själva är förvisso inget nytt. Det finns exempelvis i luftvärnssystem även i väst. Det nya med den här utvecklingen är den låga kostnaden.
1: Det här är inte avancerade vapensystem för miljarder. Det är hopsnickrade materialkomponenter och någon dator för ett antal $100.
0: Sa Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan, reporter Filip Kotsamboikidis. Socialdemokraterna vill skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning och dubbla prövotiden för de som begått sexualbrott från 2 till 4 år. Det sa partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho på en pressträff under förmiddagen. Enligt Carvalho ska Sverige bli bäst i Europa på att skydda kvinnor innan våldet sker. Island sa i gårdagens folkomröstning nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Nej-sidan fick 52,5% av rösterna. Så en väderprognos under resten av dagen väntas allmänt molnigt väder över landet och områden med regn och skurar rör sig norrut. Gotland, delar av Svealand och södra Norrland får luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Temperatur från knappt 20 grader i söder till knappt 15 i norr. Och det råder fortsatt en orange varning från SMHI för översvämning i området kring Boden. Det avslutar Ekots nyheter klockan 11. I studion Sofia Weston.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson utlovade i sitt sommartal i Strängnäs för en timme sedan nya lagar för att skydda kvinnor som riskerar att utsättas för dödligt våld.
1: För det första, polisen ska oftare kunna varna potentiella brottsoffer och deras anhöriga för farliga män. Och i allvarliga fall ska de ha skyldighet att varna. För det andra, polisen ska kunna avlyssna telefoner och läsa meddelanden för att förhindra mäns livsfarliga våld mot kvinnor i förväg. Vi vet att det här fungerar, för vi har använt exakt den metoden mot de kriminella gängen. Och för det tredje,

0: män. Och det handlar om att snabbt här och nu stoppa Tidöregeringens massnedläggning av skyddade boenden. Här har vi under kort tid sett hur 40 skyddade boenden har tvingats lägga ner. Det är ett enormt svek mot brottsoffer och faktiskt en fråga om liv och död.
1: Sa Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho. I Nepal beräknas fler än 900 arbetare vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen tidigare i veckan. Bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande. Enligt de senaste siffrorna har 768 människor i Nepal och Tibet bekräftats döda efter katastrofen. Mer än 3000 saknas, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Jakten på en eller flera gärningspersoner pågår fortfarande efter skottlossningen på en ravefestival i Orau i Schweiz under natten. En kvinna dog och 5 personer skadades, rapporterar schweiziska tidningen Blick. En stor polisinsats pågår, men ingen misstänkt har ännu gripits. Ett stort område kring platsen har spärrats av och polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta från området. Island sa i gårdagens folkomröstning nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Nej-sidan fick 52,5% av rösterna. Det var Ekot i studion, Sofia Westan.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Här är Ekot. En stor räddningsinsats pågår utanför norra Cyperns kust efter att en passagerarfärja kapsejsat. Med nu Henrik Damberg, vår Östeuropa-korrespondent. Vad vet vi i nuläget?
1: Ja, det vi vet att ungefär då vid lunchtid, svensk tid, då, så var det en passagerarfärja med 276 personer på som kapsejsade då utanför Cypern, ungefär 6 kilometer ut i havet på väg mot Turkiet, och 6 personer ska ha dött. Det sa den turkcypriotiske premiärministern då till CNN för en halvtimme sedan ungefär. Sen om den siffran kan stiga, vi vet inte riktigt där, det har ju tolkats som minst 6. Vi får avvakta, invänta då, ett räddningsarbete pågår ju här, och 172 personer ska ha räddats i alla fall, har jag sett uppgifter om, och jag har inte sett några uppgifter om drabbade svenskar.
0: Och vad är det här för typ av färja?
1: Ja, det är en snabbgående katamaranfärja som används då för passagerartransporter mellan Turkiet och den norra turkcypriotiska delen av Cypern då. Och den är ju 40 meter lång och kan uppnå höga hastigheter, och så ska den då ha tagit in vatten och har hamnat upp och ner enligt de här uppgifterna. Men det får väl utredningen visa vad det är som har hänt egentligen.
0: Säger Henrik Damberg, vår Östeuropa-korrespondent. Och svenska UD uppger för Ekot att de i nuläget inte har några uppgifter om drabbade svenskar. Polisens jakt på en eller flera gärningspersoner pågår fortfarande efter skottlossningen på en rejvfestival i Aarau i Schweiz under natten. En kvinna dog och 5 personer skadades. Polisens presstalsperson säger till tyska tv-kanalen Welt att polisen för närvarande inte vet någonting om gärningsmannen eller gärningsmännen eller om något motiv. Ett stort område runt platsen spärrades av och polisen har fått förstärkning från andra delar av Schweiz och även från Tyskland. Svensk politik nu. Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, kommer inte att ställa krav på att Kristdemokraternas Ebba Busch ska ge tydligare besked om i vilket läge hon kan tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton. Muuta miehellä ei silloin ollutkaan. Tuokka suosta iski vähitellen viljavainion.

0: Först i Ekot handlar det om dödsolyckan utanför Tjörn. En norsk lots larmade i slutet av förra året om att sikten på fartyget Miche Verde blivit för dålig efter att en grävmaskin monterats på däck. Det kunde Ekot avslöja tidigare idag. Fartygets kapten och en svensk lots står åtalade för vållande till annans död efter att fartyget kolliderade med en fritidsbåt för en dryg månad sedan. Enligt sjörättsexperten Johan Schelin kan uppgifterna om den dåliga sikten på fartyget påverka den rättsliga bedömningen av olyckan.
1: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att hålla koll på andra fartyg.
2: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt. Enligt åklagaren är det brottsliga i samband med olyckan att kaptenen och lotsen har brutit mot den sjöfartsregel som ställer krav på ständig och noggrann utkik eftersom de inte såg fritidsbåten trots att den syntes på fartygets radar. Johan Schelin menar att uppgifterna om den dåliga sikten från fartygets brygga skulle kunna räcka för att ställa krav på att fartyget alltid ska ha en dedikerad person som bara fungerar som utkik. Kaptenen och lotsen nekar till brott och har i förhör sagt att det var den andra som hade ansvaret för utkiken vid tiden för olyckan. Rättegången är planerad och börjar den 10 september.
0: Och Ekot har sökt rederiet som äger fartyget men inte fått svar. Reporter Rickard Elefalk. I Nepal beräknas fler än 900 arbetare vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen i onsdags. Bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande. Nära 800 människor har bekräftats döda i Nepal och Tibet efter katastrofen och mer än 3000 saknas, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslo domkyrka. Det skriver det norska hovet på sin hemsida. Och från och med nu på tisdag fram till den 8 september är kungens kista på plats i palatskapellet där kistan kan besökas av allmänheten. Island sa i gårdagens folkomröstning nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Islands statsminister säger att hon ser resultatet som en seger för demokratin och inte som ett bakslag. Hon bekräftar också att regeringen inte kommer att gå vidare med förhandlingarna under den här mandatperioden. Det var Ekot i studion, Sofia Westan.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Efter färjeolyckan utanför norra Cyperns kust har nu 8 personer bekräftats döda och 17 saknas, rapporterar Reuters. Ombord fanns runt 270 personer. Det var vid lunchtid idag. Färjan tog in vatten kort efter avgången mot Turkiet. Kaptenen och 7 besättningsmän har tagits in till förhör. I Ryssland där växer oron för en ny våg av tvångsmobilisering till kriget i Ukraina. Enligt en organisation som hjälper ryssar i exil överväger allt fler att lämna landet för att slippa skickas till fronten.
1: Människor som vänder sig till oss vill ha svar på praktiska frågor om bostad, arbete, vad det kostar att leva i utlandet, säger Anastasia Burakova från organisationen Kavcheg som sedan det fullskaliga krigets start hjälper människor som lämnat Ryssland. Under sommaren har en markant ökning skett av de som hör av sig. Många, säger Anastasia Burakova, skriver rakt ut att de räds mobilisering och vill veta om gränserna kan komma att stängas. I samband med den senaste mobiliseringen till kriget hösten för 4 år sedan bildades långa köer ut ur Ryssland till grannländer som Georgien och Kazakstan. Enligt organisationen Kavcheg lämnade flera 100 000 ryssar landet den hösten. Presidentorden om vad som kallades en delvis mobilisering till kriget har aldrig upphävts. Och ju längre tiden går utan att Ryssland når sina mål, desto intensivare spekuleras det i när nästa våg av tvångsinkallelse till kriget kommer.
0: Reporter Johanna Melén. En man i 50-årsåldern har avlidit efter att ha utsatts för en grov misshandel utanför en restaurang i Karlstad natten till idag, rapporterar Nya Värmlandstidningen. Mannen fördes svårt skadad till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. 2 personer i 20-årsåldern greps tidigt i morse och de är nu anhållna misstänkta för dråp. Nu är det då bestämt att Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslo domkyrka. Det skriver det norska hovet på sin hemsida. Och mer Norge, för en 14-årig pojke misstänks ha stulit en lokalbuss i Oslo. Det var i fredags polisen stoppade honom på motorvägen utanför Oslo, rapporterar NRK. Ombord fanns också en passagerare i övre tonåren som misstänks för medhjälp. Enligt polisen har pojken tidigare stulit bussar flera gånger. Till exempel när han var 13 år och han körde en buss 30 mil från Oslo till Kristiansand. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion Ola Jarnåker Dunkers.

0: Minst 8 personer har dött och 17 saknas efter att en färja med runt 270 personer ombord kapsejsat utanför Cypern idag. Den här typen av olyckor är ovanliga i Europa, säger Adam Goll Rasmusson på Sjöräddningssällskapet.
1: Det är väl lite vanligare nere i östra Asien och sådär. Men här i Europa ser vi inte den typen av olyckor så ofta.
2: Båten, en 40 meter lång katamaran, lämnade kusten vid Kyrenia i Cypern och skulle ha anlänt vid turkiska Tasurdu. Men cirka 2 kilometer från kusten kapsisade färjan.
1: Nej, men den här typen av fartyg har ju en ganska intressant profil. Det ser ganska udda ut och det är 2 skrov och det är ganska högt, så det skapar säkert ganska intressanta stabilitetsfall.
2: Om en båt av den här modellen får in vatten i ena skrovet måste det andra motfyllas snabbt för att båten inte ska tippa över, säger Adam Goll Rasmusson. Räddningsinsatsen vid den här typen av olycka är väldigt komplex, men eftersom vattnet i området är tempererat har många kunnat få på sig flythjälpmedel och räddas, säger Adam Goll Rasmusson. Det som är utmanande nu för att hitta de som saknas är tiden, menar han.
1: Vattentemperatur och väder spelar ju stor roll. Och ligga med en flytväst i grop i sjö, om det går lite sjö och sådär, så skvätter det i ansiktet och sånt där, så folk kan ju faktiskt drunkna fastän de ligger och flyter på ytan för att man får vatten på sig hela tiden. Sen är det ju nedkylningseffekten som går fort också.
0: Reporter här, det var Helena Geilani. Centerpartiet vill öka mängden biodrivmedel i bensin och diesel utan att göra det dyrare att tanka. Partiet föreslår att skatten sänks på biodrivmedel. Om det ändå skulle vara dyrare att tanka är Centern redo att kompensera det genom att sänka skatten på den fossila delen av bränslet. Miljö- och klimatminister liberalen Romina Pourmokhtari är kritisk och skriver i en kommentar till Omni att Centerpartiets lösningar på klimatutmaningarna är, som hon kallar det, helt passé. I Schweiz, där pågår fortfarande jakten på en eller flera gärningspersoner efter nattens skottlossning på en ravefestival i Aarau. En kvinna dog och 5 personer skadades. Polisens presstalesperson säger till tyska tv-kanalen Welt att polisen för närvarande inte vet någonting om gärningsmannen, gärningsmännen eller om något motiv. Det finns risk för nya översvämningar i Nepal efter att vattennivåerna stigit i floden Botekoshi, rapporterar AP. Invånare i drabbade områden uppmanas därför att ha högsta beredskap. Över 800 människor har dött i Nepal och Tibet efter onsdagens översvämning och över 3000 saknas fortfarande. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.

0: Här i Ekot. Det råder delade meningar efter mötet mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Kristdemokraternas Ebba Busch i Sölvesborg idag. Som rörde Åkessons sommartal igår där han ifrågasatte om det går att lita på KD. Då partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister under vissa omständigheter. Så här sa Ebba Busch efter mötet.
1: Jag tror att Sverige behöver ledare som klarar av att vara lugna och stabila när det blir lite turbulens. Och jag klarar av att det går lite vågor i en politisk valrörelse.
2: Det var igår som Jimmy Åkesson vid sitt sommartal i Sölvesborg ställde frågan om Kristdemokraterna går att lita på. Det är efter att Kristdemokraternas Ebba Busch, enligt Åkesson, flörtat för mycket med Socialdemokraterna. Uttalandet fick Kristdemokraterna att ändra sin valturné och styra bussen till Sölvesborg där det innan talet på torget hanns med en fika hos Åkesson.
1: Och jag uppfattar att vi har rätt ut de frågetecken som finns. Vi är överens om 4 år till för en blågul valvinst.
2: Ebba Busch har tidigare sagt att hon kan släppa fram Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge.
1: Men jag tror att vi kommer att veta om vi är i ett sånt exceptionellt läge. Men det är såklart ett läge där det handlar om att Sverige behöver styras. Det kan handla av säkerhetspolitiska skäl och så vidare. Nu är vi i en fullt normal valrörelse.
3: Jimmy Åkesson skriver efter mötet på X att frågan var ett exceptionellt läge kan vara, citat, behöver redas ut innan jag fortsatt kan låna ut min och Sverigedemokraternas trovärdighet till Kristdemokraterna och det behöver redas ut offentligt, inte i ett slutet rum mellan 4 ögon. Jag litar naturligtvis på att Ebba Busch och hennes parti slåss för blågul valvinst. Tvivlet handlar om vad som händer om olyckan är framme och vi inte vinner majoritet i valet, skriver Åkesson och fortsätter, citat, SD och KD är 2 olika partier. Vi har en del gemensamt och vi har kunnat samarbeta bra under de gångna 4 åren, men en röst på KD ger inte SD-politik och vice versa.
0: Reportrar här, det var Mikael Eriksson och Tobias Sandblad. Och så här säger Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach om gnisslet mellan Busch och Åkesson.
4: Jag tycker att det här stärker intrycket av att det här inte bara handlar om en irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson, utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det skärps nu när valet närmar sig och Tidesidan ligger under i opinionen. För Jimmy Åkesson påpekar samtidigt på plattformen X att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inte är utbytbara, utan väljarna ska veta att Sverigedemokraterna har en strängare politik än Kristdemokraterna när det gäller till exempel invandring, integration och bistånd.
5: Och vad grundar sig det här i då från början?
4: Ja, Ebba Busch har skickat signaler om ett närmande till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Hon får ständigt nya frågor om det och svarar istället för att avsluta de här spekulationerna. Och jag tolkar det som taktik. Hon framstår då som samarbetspolitiker, hon får uppmärksamhet och hon vill locka mittenväljare.
0: Sa politikkommentator Fredrik Fortenbach till Emil Rönnlund. Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september i domkyrkan i Oslo. Det uppgav det norska hovet efter den sorgegudstjänst som hölls i domkyrkan idag.
6: Kära alla samman, denna söndagen är annledes. Hans majestät kung Harald är död.
7: Domprost Paul Christian Bolstad inledde sorgegudstjänsten i Oslo domkyrka med att konstatera att den här söndagen är speciell. Norge har förlorat sin folkkäre kung. Och i alla landets domkyrkor fylldes kyrkbänkarna. Kungafamiljen deltog i gudstjänst i kyrkan i Asker utanför Oslo.
0: Reporter, det var vår utsända i Oslo, Karina Holmberg. Kung Harald den femte begravs alltså onsdagen den 9 september. Vädret på det imorgon, då rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Samtidigt rör sig ett annat regnområde norrut från Svealand till Norrland. På andra håll, som i norra Götaland, där kan det bli lite sol. Temperatur rent allmänt 15-20 grader. Det var Ekot, jag heter Ola Jonåker Dunkers.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: Ekot först om att USA genomfört nya attacker mot Iran.
1: Amerikanska styrkor attackerade under söndagen två iranska avfyrningsramper på ön Larak vid Hormuzsundet enligt uppgifter till nyhetssajten Axios. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt Axios reporter, som i ett inlägg på den sociala medieplattformen X hänvisar till en amerikansk källa. Nyhetsbyrån Reuters skriver också att det ska ha hörts explosioner från området enligt den iranska nyhetsbyrån Fars. Om uppgifterna stämmer är det den första kända amerikanska attacken mot iranska ställningar på minst ett par veckor. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Det iranska revolutionsgardet säger till statliga medier där att flera soldater och civila ska ha dödats och skadats i den här attacken och att det kommer få ett svar. Minst 8 personer har dött och 17 saknas efter att en färja med runt 270 personer ombord kapsejsat utanför Cypern idag. Och den här typen av olyckor är ovanliga i Europa, det säger Adam Golgasmusson på Sjöräddningssällskapet.
2: Det är väl lite vanligare nere i östra Asien och sådär. Men här i Europa ser vi inte den typen av olyckor så ofta.
3: Båten, en 40 meter lång katamaran, lämnade kusten vid Kyrenia i Cypern och skulle ha anlänt vid turkiska Tasurdu. Men cirka 2 kilometer från kusten kapsisade färjan. Räddningsinsatsen vid den här typen av olycka är väldigt komplex. Men eftersom vattnet i området är tempererat har många kunnat få på sig flythjälpmedel och räddas, säger Adam Goll Rasmusson. Det som är utmanande nu för att hitta de som saknas är tiden, menar han.
2: Vattentemperatur och väder spelar ju stor roll. Och ligga med en flytväst i grop i sjö, om det går lite sjö och sådär, så skvätter det i ansiktet och sånt där. Så folk kan ju faktiskt drunkna fastän de ligger och flyter på ytan för att man får vatten på sig hela tiden. Sen är det ju nedkylningseffekten som går fort också.
0: Reporter här, Helena Geilani. Så om dödsolyckan utanför Tjörn och Ekots avslöjande idag om att en lots larmade i slutet av förra året om att sikten på fartyget Micheverde blivit för dålig efter att en grävmaskin monterats på däck. Enligt sjörättsexperten Johan Schelin kan de här uppgifterna påverka den rättsliga bedömningen av olyckan där kaptenen på fartyget och en lots står åtalade för vållande till annans död.
4: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att då hålla koll på andra fartyg.
5: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt. Enligt åklagaren är det brottsliga i samband med olyckan att kaptenen och lotsen har brutit mot en sjöfartsregel som ställer krav på ständig och noggrann utkik eftersom de inte såg fritidsbåten trots att den syntes på fartygets radar. Johan Schelin menar att uppgifterna om den dåliga sikten från fartygets brygga skulle kunna räcka för att ställa krav på att fartyget alltid ska ha en dedikerad person som bara fungerar som utkik. Kaptenen och lotsen nekar till brott och har i förhör sagt att det var den andra som hade ansvaret för utkiken vid tiden för olyckan. Rättegången är planerad och börjar den 10 september.
0: Ekot har sökt rederiet utan framgång. Reporter här, Rickard Elefalk. Lärare och pedagoger utbildas just nu i en metod om hur natur kan hjälpa hemmasittare att kanske hitta tillbaka till skolan. Det är Friluftsfrämjandet som står bakom projektet. Lina Lagström där berättar mer.
6: Vi har en metod i Friluftsfrämjandet som heter Häng med oss ut, som vi har arbetat med i 10 år med väldigt framgångsrika resultat, men då riktat till vuxna med psykisk ohälsa. Nu, sen jag började jobba på organisationen eller med Häng med oss ut, så har jag sett så här att det här fungerar lika bra för barn och unga och kanske framförallt för elever med skolfrånvaro.
7: En av dem som blir utbildade är Eva Berglund, speciallärare på Centrumskolan i Tierp. Hon har förhoppningar om att kunna hjälpa de barn som har svårt att ta sig till skolan.
8: Nej, men jag tänker att det kan vara en neutral plats att kunna göra någonting kul, skapa relationer, få dem att känna att man kan vara utanför sitt hem.
0: Reporter Axel Lidin, P4 Uppland. Så vädret, imorgon rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Samtidigt rör sig ett annat regnområde norrut från Svealand till Norrland. På andra håll, som i norra Götaland, kan det bli lite sol och luckor i molntäcket. Temperaturer allmänt 15-20 grader. Ekot med Marcus Landén.

0: I Arizona i USA drabbade en kraftig störtflod Grand Canyon i helgen. Över 100 personer har evakuerats och 20 har inte kunnat lokaliseras. Störtfloden svepte ner stora stenblock, metallkonstruktioner och annat bråte i Coloradofloden, uppger National Park Service. På bara 30 minuter följde upp till 25 mm regn. Under helgen har det gnisslat en del mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Kristdemokraternas Ebba Busch. Det är efter Åkessons sommartal där han ifrågasatte om det går att lita på KD efter att Busch öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister under vissa omständigheter. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach helgens utspel.
1: Det stärker intrycket av att det här inte bara handlar om en irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson, utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
2: Och vad grundar sig det här i då från början?
1: Ja, Ebba Busch har skickat signaler om ett närmande till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Hon får ständigt nya frågor om det och svarar istället för att avsluta de här spekulationerna. Jag tolkar det som taktik. Hon framstår då som samarbetspolitiker, hon får uppmärksamhet och hon vill locka mittenväljare.
0: Så politikkommentator Fredrik Fortenbach till Emil Rönnlund. Det blev stor dramatik i Finnkampen där det svenska herrlaget förlorade med minsta möjliga marginal. En hundradel var det som skilde mellan vinst och förlust när allt avgjordes i sista grenen 1500 meter. Jonas Magnusson blev femma i loppet där han hade behövt vara fyra. Däremot vann de svenska damerna sin Finnkamp med 8 poängs marginal. Det avslutar Ekot vid midnatt. I studion Ola Jonocker Dunkus.
3: Tack så mycket för det, Ola. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
3: Vi möter Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Dolly Parton med Better Get to Live In. Hon är ju begravd nu. Dolly Parton har förts till sista vilan. En liten intim begravning hade man i fredags. Precis som hon ville ha det.
1: Mm.
0: Och nu är du och jag här, Lisa Friberg.
1: Det är vi.
0: Vi ska sända en hel vecka fylld med nattradio. Och ibland när jag sitter så här och ska prata så känns det som att jag gör något som jag inte får. Alltså det jag tänker på, vad jag håller på med, så känns det som att jag liksom är här på, liksom, på nåder. Förstår du vad jag menar?
1: Att
0: man är en person som faktiskt hör sin radioapparat.
1: Ja, jag vet. Lite konstigt. Men säg inte sånt. Jag vill inte, alltså jag blir väldigt medveten om att vi sänder radio.
0: Jag
1: vill inte veta det. Alltså, vad håller vi på med? Går det här ut?
0: Ja, det går ut.
1: Alltså, va?
0: Det känns som att jag gör något som jag inte får.
1: Nej, jag vet, jag fattar. Man blir ju arbetsskadad av den på det sättet.
0: Jag satt faktiskt och tänkte på saker som känns som olagliga fast de inte är det.
1: Ja.
0: Alltså, jag har funderat jättemycket på det under veckan.
1: Mm.
0: Ja, men till exempel, du vet, när man åkte på motorvägen och så bara susar jag förbi en polisbil.
1: Ja.
0: Alltså, jag ser polisbilen på håll och ändå kör jag om den. För jag åker enligt hastighetsbegränsningen.
1: Ja.
0: Men trots att jag åker precis enligt, alltså det var 100 på 100 väg, så känns det som att de ska ha på blåljuset och köra om mig och ta fast mig. Förstår du? Den här känslan när man åker förbi en polis. Det behöver inte vara att man egentligen åker förbi. Det kan vara att man går förbi en polis på trottoaren. Och du känner att de ska tänka att man har gjort något dumt. Fast man aldrig har gjort det.
1: Mm.
0: Förstår du den här känslan?
1: Ja, jag fattar.
0: Den känslan av att göra något olagligt.
1: Ja. Ja, jag bromsade ju typ en gång när jag precis har fått körkortet och körde här, men jag jobbade natt och också fast på ett boende.
0: Mm.
1: Och så körde jag hem så här 4 på morgonen och så stod det en polis, du vet, och sköt hastighet.
0: Ja.
1: Och jag körde nog inte för fort, men vet du vad jag gör?
0: Nej.
1: Alltså panikbromsar, stannar. När jag ser polisen, jag bara shit, så bara stannar jag så.
0: Och vad hände sen?
1: Nej, han bara garvade på mig. Ja. Han sa, vad håller du på med, typ?
0: Ja.
1: Alltså, för att jag blev så rädd att jag ens, typ så här, jag ska inte ens köra bil. Alltså, det var så här, vad håller jag på med?
0: Mm. Det är sjuka,
1: det är jättekonstigt.
0: När jag körde om den där polisbilen här under veckan som var, då var det faktiskt så att jag saktade in, jag såg polisen.
1: Mm.
0: Så tänkte jag, men shit, nu tror de att jag körde för fort.
1: Det är väldigt sällan man kör om
0: med en polis. Om jag lägger mig bakom polisen nu så kommer de att tro att jag körde för fort innan. Alltså,
1: ja.
0: Så då fortsatte jag köra, gasade upp igen. Och så körde jag 100 och körde om dem. För av någon anledning så låg de saktare.
1: Ja, det
0: kanske skuggade någon eller vad, och jag har ingen aning. Men det behöver inte vara på polisen. Jag kan känna att det är olagligt om jag går in på en mataffär.
1: Mm.
0: Och sen så handlar jag ingenting. Utan jag går förbi kassan.
1: Mm.
0: Då tror jag alltid att de ska tro att jag har snattat. Är inte det? Jag har aldrig snattat i hela mitt liv. Inte ens som barn. Och ändå så tror jag att de tror att jag har snattat för att jag inte står i kön och liksom betalar.
1: Men får du inte mundiarré då? Jag får ju det i sådana, när jag känner mig anklagad fast jag inte har gjort något.
0: Nej.
1: Så måste jag ju bara
0: jag
1: skulle bara kolla. Och de är såhär, ja, whatever, gå bara.
0: Så de bryr sig.
1: Ja,
0: liksom.
1: De bryr sig ju inte.
0: Och det fattar man ju, att de har ju massa personer som går in här, de här

0: jag.
1: Nej.
0: Vad är det? Ja. Då känner man ju så, då är man ju hela tiden anklagad fast man inte har gjort något.
1: Ja.
0: Konstig känsla. Ja, skönt att höra att du också har den.
1: Ja, om du är med där ute som har någon sån känsla att de känner att när de gör just den här saken så känns det olagligt fast det inte är det.
0: Mm.
1: Så får ni gärna höra av er till vakensnabelasverigesradio.se så gör vi en liten gallup på det.
0: Ja, paranoia.
1: Ja. Skälen en gunda nu med Burning Temptation.

0: Jalen Ngonda heter den här personen, inget annat. Jag ville förtydliga. Du vaknar med Peter och Lisa. Vi sänder nattradio fram till klockan 6.
1: Mm. Du är nog den jag känner som köpt flest lägenheter.
0: Ja, jag har ju inte ägt dem samtidigt dock.
1: Nej, du har ju sålt dem och sen köpt ny. Alltså, jag har ju varit hemma hos dig.
0: Annars hade jag varit Sveriges svar på Donald Trump.
1: Ja, precis.
0: Fastighetsmagnat.
1: Men lite så känner jag ändå för dig. För att jag har varit hemma hos dig 2-3 gånger. Varje gång i en ny lägenhet.
0: Ja.
1: Och nu, nästa gång jag kommer hem till dig, kommer det vara ny igen.
0: Ja.
1: Och då bara undrar jag, eftersom du har varit med på många fler budgivningar än vad jag har. Så då undrar jag, har du någon speciell teknik, eller du kanske inte vill avslöja det, hur du budar?
0: Jag hatar budgivningar.
1: Ja.
0: Fruktansvärt. Men det är ju den gamla regeln att man ska typ höja med samma hela tiden och inte ge vika. Okay, inte börja sänka.
1: Det kan man sänka, pruta?
0: Nej, men alltså att om man ger...
1: Ja, sänka
0: alltså
1: från
0: man börjar så här stort så här 50 000.
1: Ja, så ska man inte backa
0: så är det någon som höjer 10, det höjer man 50 000 till. Det är så här taktik. Men alltså det där, det spelar liksom ingen roll. Och så sen så till slut så börjar man ju nå ett maxtak.
1: Mm.
0: Och då kan man ju liksom outa det genom att helt plötsligt höja 10 000 precis som den som man budar mot. Och det är ju jättekonstigt, för då visar man att nu börjar man nå sitt maxtak, och det vill man ju inte. Så då får man ju antingen hoppa av eller fortsätta ge 50 000.
1: Vad har du känt?
0: Jag är jättedålig på budgivning. Jag har typ aldrig vunnit, köpt en lägenhet på budgivning. Aha. Alltså jag har typ gjort det en gång.
1: Ja, det var ju så, det är bara så jag har gjort. Ja,
0: för jag brukar köpa den innan.
1: Jag har bara varit med 2 gånger.
0: Mm.
1: Men hur hade du känt om någon höjde med 25 kronor?
0: Jag hade sagt fuck off, som man gör om någon höjer med 5 000.
1: Mm. Vi tar och lyssnar, för det var 25 kronor som avgjorde det här husköpet.
2: Då ska vi se 1 500 700. 25 kronor till. Och så till sist 1 500 750 kronor. Ja, med de små stegen slutade budgivningen när ett hus i Töreboda såldes i veckan.
3: Ja, nej, men jag blev lite förvånad. Men man får ju lägga vilket bud man vill som budgivare.
2: Magnus Ståhl var ansvarig mäklare.
3: Det är...

0: nog väldigt, väldigt ovanligt. Sen ska jag tillägga att man hade ju faktiskt kommit upp i utgångspris när de här småbuden närmade sig eller började då.
1: Ja, det höll inte på hela tiden med de här summorna.
0: Nej, det gjorde det inte, utan det var ju, vad ska man säga, en normal budgivning upp till utgångspris.
1: Ja, Carolina Blad, P4, Skaraborg.
2: Alltså jag trodde inte man fick, jag trodde man hade en minimum att man var tvungen ge 5, 10 eller 15 tusen.
3: Men alltså det måste vara så jobbigt för de andra. Alltså jag tänker på de som då bara, vi har inte 25 kronor till.
2: Men det är ju fruktansvärt. En gång var jag med om en budgivning som höll på i, alltså 2 dagar. Ja, de höjde liksom 5 000 varje gång. Ingen höjde mer än 5 000, alltså förutom jag som
3: jag tycker det är 50. Irriterande. Jag är nästan för ett system där man säger till mäklaren, för någonstans har man ju tak. Mm. Vi vill lägga så här. Kolla vad alla andra vill lägga.
2: Mm. Det är ju så i andra länder.
3: Alltså,
2: Sverige har ju det här systemet med öppen budgivning som det vanligaste.
3: Är det bästa? Alltså, är det mest transparent?
2: I USA så lägger man ju ett bud. Ja. Men det är ofta att ibland så är det så att det är, man får veta vad det är, men ofta så kan det vara att de lägger ett, liksom att det är 5 miljoner som något kostar, så lägger någon 4 800 000 och då så säger den, ja men det ligger strax under utgångspriset kanske, och så lägger jag mitt bud. Alltså man lägger sitt bud och så sen får man liksom acceptera, alltså då väljer säljaren det bud man vill ha. Alltså jag vet att det kan vara också så i Frankrike, att man lägger ett bud och så sen är det upp till säljaren att välja vem man vill ska köpa lägenheten. Ja. Och oftast tar man ju då den som har lagt högst bud.
3: Ja, för man bryr sig väl inte om
2: men
3: det.
2: Men i Sverige så har vi det här med budgivningshetsen. Men det börjar bli allt vanligare med såna här dolda budgivningar.
3: Ja, det
2: är min favorit.
3: Gör det?
2: Ja, jag hatar att ge bud. Jag hatar det här. Jag har varit med om det, precis det här har jag varit med om flera gånger. Fast då inte med 25 kronor utan kanske 5 000. Och då har jag då varit så att jag ger 50-50, men så tycker jag det är så jobbigt, så då väntar jag tills de tänker att när jag har stannat av så kan jag ge mitt nästa bud. Men alla gånger jag har tänkt så har det gått över min budget. Ja. Alltså jag har ju en begränsad...
3: Exakt, jag tänker liksom,
2: jag har en vanlig lön, jag kan inte ge vad som helst för en lägenhet som vissa verkar kunna. Nej? Så att, men det känns, jag hade faktiskt ibland känts kul att ge 25 kronor om man tyckte det var kul att buda.
3: Man får ju då rent teoretiskt lägga 1 krona enligt honom. Ja. Gud vad störigt.
2: Gud vad man skulle få hålla på.
3: Jag blir nästan sugen på att trolla Stockholmsmarknaden med att gå in och buda 1 krona på lite lägenhet. Sen någon gång kanske det är någon som bara rage quittar och så får man en 4 någonstans på Östermalm.
2: 8 miljoner 501 kronor.
3: Jobbigt. Jag måste ha de pengarna först då, kanske snart.

Jag har inträffat en trafikolycka på E4 E20 Södertäljevägen södergående mot Södertälje. Olyckan har inträffat vid Vårbybron, kanske direkt efter Vårbybron. E4 E20 Södertäljevägen södergående, och det är köbildning.

0: Fråga stjärnorna med Kajsa Stine Åkerström. Jag är vaken med Peter och Lisa. Vi har ju snackat här lite innan om när man gör saker som är lagliga men som känns som att de är olagliga. Och jag var inne på det här med att gå förbi kassan på en mataffär utan att köpa någonting. Det känns som att man gör något olagligt och tänker att man snattar någonting.
1: Verkligen.
0: Rut har tagit av sig från San Diego och hon håller med precis. När man går in i en mataffär och inte handlar någonting, och då måste hon, precis som du Lisa, alltid liksom med mundiarré förklara sorry, I couldn't find this or that. Och förklara varför hon går igenom kassan. Otroligt. Jag försöker alltid gå med rak rygg så sakta jag kan för att visa att jag inte har bråttom ut.
1: Jättesuspekt.
0: Alltså jag går snabbt i kassan, men sen sakta jag alltid in och går sakta förbi kassörskan för att de ska förstå att jag inte har bråttom därifrån. Jättemärkligt. Du, vi har fått sällskap nu i studion. Emil Rönnlund från vår ekoredaktion är här. Välkommen in, Emil.
2: Tack så mycket. Ännu en som får ångestpåslag av att gå förbi kassan utan att handla.
0: Ja, men det är ju fruktansvärt. Vi är många alltså.
1: Vi är bara människor.
0: Av någon märklig anledning. Men vi ska faktiskt prata om någonting. Vi ska prata om någon som har gjort någonting som faktiskt är olagligt. Ja. Vi ska till Norge igen, till en återfallsförbrytare.
2: Exakt, ja, han håller sig på fel sida lagen. I alla fall i det här fallet vi ska prata om nu. Det handlar om en busstjuv, kan vi väl säga. Som någon slags krok till det hela. Vi ska till Oslo nämligen, för i fredags eftermiddag så får polisen där in ett larm då från en bussresenär, eller en tilltänkt bussresenär i alla fall. För när den här bussen då som personen står och väntar på kör in på hållplatsen, personen kliver på, dörrarna går isär, ja men då möts den här personen av en chaufför som ser lite väl ung ut för att köra buss, eller ja, bil överhuvudtaget. Så pass ung att polisen tillkallas, och det var nog bra, för polisen får stopp på ekipaget på E18 strax efter klockan 2, och då är det en 14-årig pojke som sitter bakom ratten. Händelsen tvingar då polisens insatsledare Alexander Österhaug att ge nästan absurd kommentar till NRK när han säger citat, att en 14-åring kör buss i Oslo centrum tar vi på största allvar, slutcitat.
0: Är det samma tonåring som har snott buss tidigare, som har varit på löpet?
2: Ja, du har koll på det där. Snyggt. För ja, det är en återfallsförbrytare vi har att göra med. I november förra året så stal han då en buss i Stavanger. Då är vi i sydvästra Norge, för den som inte har koll på sin norska geografi. Där körde han runt i timmar innan han till slut då lämnade tillbaka bussen. Sen i våras slog han till igen. Den här gången då närmare svenska gränsen, östra Norge då, sydöstra. Han korsade den och körde hela vägen till Stenungsund.
1: Just det.
2: Ja. Det blev ju löpsedlar, det blev nyheter här på den här sidan gränsen. Alltså tiotals mil från norska gränsen körde han in rätt in i Sverige. Och sen dryga månaden senare så begick han sin tredje busstöld på ett halvår. Körde 30 mil från Oslo till Kristiansand i allra sydligaste Norge. Och ja, nu har han alltså slagit till igen.
0: Och börjat plocka upp passagerare.
2: Ja, det hade han ju faktiskt inte. Eller det rådde lite delade meningar om det här. För det fanns en ytterligare en person i bussen då. Och då när jag läste det för första gången, men gud, en stackars person som sitter där vettskrämd. Men det är då ytterligare en tonåring, visserligen i övre tonåren, men den här personen är också misstänkt för medhjälp i det här brottet den här senaste gången.
0: Men den här som ringde polisen den här gången då, steg den på bussen?
2: Nej,
0: eller?
2: Nej.
0: Den bara såg liksom den här fjuniga tonårschauffören och tänkte, det här ska jag inte vara med om.
2: Nej, jag avstår, jag tar nästa avgång. Ja. Precis. Nej, men något som också är lite pikant i sammanhanget då. Alltså, det är ju en 14-åring vi har att göra med. 15 år gammal, då är man straffmyndig i Norge. Så det blir polisutredning och så här av det här, rapporterar NRK. Men ja, han är under 15. Det kanske inte är det sista vi har av honom.
1: Alltså, man tänker ju så här, både att det finns något fint i, även om det här är fruktansvärt. Nu är det tur att ingenting har hänt, men det kunde ju gått jätteilla just för andra människor och för honom själv som är så ung och liksom om olika händer. Men det finns också något fint i, om man verkligen, verkligen vill bli busschaufför, så tycker jag han ska få bli det. Men då är det inte så bra att ha det här i bagaget, för då kanske han inte kan. Nej. Alltså, det sätter käppar i hjulet. Någon borde säga att du kommer vänta 4 år så kommer du kunna få köra buss. Bara håll i, håll ut.
2: Ja. Nej, han sätter nog
1: han verkar
2: lite
1: ju brinna för det här.
2: För
1: jag tänker, om det är någon som kommer gilla sitt jobb sen, så är det ju han. Om man bara lär sig att sitta still i bussen, botten.
2: Ja. Om det här rapporterar inte NRK, men det ser väl inte så ljust ut. Jag tänker att det här kan inte är så bra på CV:t om man går till Oslo lokaltrafik. Liksom. Mm.
0: Ja, om det så är att han älskar att bussar och känner att han vill bli busschaufför, eller om det är bara så att han söker en liten kick, det återstår att se. Ja. Vi får se om han lyckas snärja någon fler buss innan han fyller 15 år.
1: Hoppas
0: inte. Men Emil, tack så mycket för att du kom in och berättade mer om det här.
2: Tack själv.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Här är Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi är inte ensamma om att ha ångest att gå förbi en kassörska utan att betala eller utan att köpa någonting.
1: Nej, vad skönt.
0: Lyssnaren Sara skriver så här: lagligt men känns olagligt. Hej, jag har ju ingen bil, så när jag handlar för hushållet så åker jag buss och har då flera kassar och ryggsäckar med mig. Det känns alltid som att personalen i butiken ska tro att jag har gömt varor i ryggsäcken eller kassarna trots att de är tomma. Likadant när jag ibland behöver ta med varor från en butik in i en annan. Mm. Trots att jag har kvitto redo att visa och rent mjöl i påsen så att säga, så blir jag kallsvettig. En gång så fick jag visa varan i kassan och när personalen bara viftade förbi mig så utbrist det: men vill du inte se kvittot?
1: Ja.
0: Jag blev nästan besviken.
1: Man blir helt, man är hysterisk i att man vill visa sig oskyldig.
0: Ja.
1: För att man kan.
0: Ja.
1: Det säger ju någonting om att man känner sig... Jag vet inte vad det är.
0: Men jag tänker på poliserna som vi ju många känner oss stressade att bara typ åka förbi eller gå, alltså man går förbi två liksom konstaplar på trottoaren så liksom går man också sig lite rak i ryggen. Och jag undrar om de är medvetna om det.
1: Ja, det är de.
0: Det är de.
1: Alltså jag brukar inte känna mig skyldig när jag ser poliser. Alltså det var när jag körde bil i början.
0: Mm.
1: Nu blir jag inte lika nervös när jag ser en polis. Jag känner inte så här att jag... inte på samma sätt som när jag går förbi en kassa utan att handla.
0: Mm.
1: Däremot så kanske man tänker mer på... Alltså vi har en bil som man måste dra på vissa lysen på ett visst sätt. Alltså att jag brukar snegla väldigt fort på... Oj, har jag rätt? För jag vet,
0: ja,
1: att,
0: vet att dimljusgrejen
1: ja. Mm. Och det där...
0: Du måste göra det där manuellt.
1: Jag måste göra det manuellt. Mm. Och ibland så... För batteriet är skit, det dör ganska ofta. Så ibland måste vi stänga av eller sätta det på en viss... Ja. Jag behöver inte gå in på detaljer, men då kan jag väldigt snabbt snegla på att jag har rätt ljus inställt. Mm. Och då skäms jag alltid att det borde jag ju kolla annars också. Varför kollar jag det bara när jag ser en polis?
0: Mm. Men jag har ju bara personligen blivit stoppat en gång av polisen. Och jag tänker att det är för att jag har liksom varit... Alltså det ser som att det är min tur snart.
1: Ja, jag fattar.
0: Så när ska de stoppa mig? Jag tror det. Jag har varit med om det själv. Liksom, då hade jag haft körkortet i en vecka.
1: Mm.
0: Så jag hade bara den där lappen. Mm. Det är beviset på att man hade klarat körkortet. Så att den fick gå bak i liksom bagaget att ta fram. Men sen har jag också varit med om när jag satt i baksätet om min kompis skulle skjutsa hem oss till stan.
1: Mm.
0: Vi hade hälsat på henne ute på Lidingö och hon skulle visa hur snabbt hennes nya sportbil gick.
1: Åh nej.
0: Ja, det var dumt.
1: Det ska
0: hon
1: man inte.
0: Hon blev av med körkortet och fick inte tillbaka
1: nej,
0: det på
1: sluta.
0: Tre månader.
1: Ja. Man ska inte
0: för
1: visa
0: sånt. För att hon ska
1: sånt.
0: Impa på oss. Och vi hade dock inte bett om det. Det var hon liksom ville liksom bara visa. Kolla trycket i axeln nu när jag går upp liksom från 60 till vad det nu var hon körde, 120 på 70-väg.
1: Kolla när jag blev av med körkortet här.
0: Nej,
1: kolla,
0: men, och hon körde dessutom typ 400 meter. Det var inte så en lång sträcka. Hon axade upp.
1: Försvara inte henne.
0: Och då har hon en civil polisbil bakom sig som följer efter oss. Och precis utanför vår lägenhet slår han på de här blåljusen och tvingar henne stanna. Och då får vi liksom sitta där medan de gör liksom hela den här kollen på henne.
1: Mm.
0: Men då tänker jag, shit, måtte det där aldrig hända mig. Och så när jag åker förbi en polis så tänker jag, nu är det min tur. Nu är det min tur.
1: Har du sett de här virala, alltså de här grejerna i USA där barn ringer hem till sina föräldrar och lurar dem att lägga sig skadade på uppfarten?
0: Nej.
1: De ringer så här, pappa, jag körde för fort, polisen, jag sa att du har ramlat och brutit benet. Du måste hjälpa mig. Vi kommer nu. Lägg dig på uppfarten. Låtsas som att du har ramlat och brutit någonting.
0: Nej.
1: Och sen så kommer de fram och så filmar de föräldrarna när de ligger där och bara...
0: Och så lägger de ut dem.
1: Nej, typ så bara, where is the police? Och då börjar de garva så de så här, oh fuck you, eller så här, oh you're so stupid, så blir så sur. Men det där hade ju bara funkat i USA. Tror du en svensk polis hade brytt sig?
0: Nej.
1: Det är det som är så, det är också det som är så skönt och härligt med Sverige. De bryr sig inte om det är 400 meter, eller om någon har brutit benet, eller till och med min fru är gravid. Det är så här, men du får inte köra för fort. Du får ingen ambulans då. Alltså, förstår du? Älskar
0: underbart,
1: Sverige.
0: Underbart, jag med. Jag älskar Sverige, jag med. Och Lana Del Rey som nu är med här med Ultra Violence.

0: Du vaknar med Peter, Lisa och nu också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du, vi har pratat om när man gör grejer som känns som att de är olagliga, men de inte är. Som att till exempel lämna en mataffär och gå förbi kassan utan att betala.
1: Mm.
0: Och vi är ju inte ensamma.
2: Alltså, men det är ju inte olagligt.
1: När man inte har köpt något.
0: Man liksom köper ingenting, man bara går igenom kassan. Och varje gång så känner man att man tror att de liksom, kassörskan tänker att nu har han snattat.
2: Ja. Eller som varje gång man är nära en polis så känns det som att man har gjort något.
0: Exakt den känslan. Tår utav sig nu. När man går igenom tullen, titta bort, titta tullaren i ögonen, le, säga hej och så inte känna sig skyldig. Det är också samma sak, alltså, att man går förbi tullen. Det känns bara som att de bara, ursäkta, ursäkta.
2: Mm. Man vet inte riktigt hur man ska gå. Ska man gå i mitten eller ska man gå till höger?
0: Även om man inte har liksom smugglat någon.
2: Nej, ja, precis.
0: Så nu är det, liksom, det är omöjligt att ta in för mycket sprit. Alltså man köper ju inte så mycket vin.
1: Även om man
0: liksom
1: inte har. Som om du även någon gång jag inte har.
0: Nej, men jag har aldrig smugglat något som jag inte får. Alltså med handen på hjärtat, det har jag inte gjort.
1: Men då är det inte smuggla. Du har inte smugglat något när man inte får. Då är det bara att du har köpt, att du har grejer i din väska.
0: Ja, men alltså, man
1: du har packning.
0: Nej, men vad jag skulle säga är att man vill ju inte bli kollad.
1: Nej.
0: För det tar ju, man är ju, när man väl har kommit så långt att man passerar tullen, då vill man ju bara snabbt ut i sin bil och åka hem. Mm. Alltså, det är jättejobbigt att resa. Mm. Så vill man inte liksom bli stoppad i tullen dessutom. Och därför har jag också alltid olika taktiker för hur jag ska göra. Precis som när jag passerar en kassörska. Så jag var bara så glad att Tord hörde av sig.
1: Hej, jag heter Peter Sundberg och jag smugglar bara saker jag får. Det här är mitt sommar. Jag har bara alltid smugglat saker som jag får i mitt liv.
0: Men jag reser ju ibland med min hund.
1: Och han smugglar du?
0: Nej, men när man reser från andra länder, då måste man registrera hunden om man kommer från ett EU-land. Alltså man måste ha gjort en sån här tullverkethistoria via att man har alla sprutor och allting. Mm. Och sen så ska man säga till när man går genom tullen och visar upp sina papper.
1: Har han
0: det är liksom,
1: pass?
0: Det står, ja, det har han såklart. Annars kan man inte resa med honom.
1: Pass.
0: Men när man i Sverige reser från inrikes, alltså från Luleå till exempel, som jag gör ofta, då behöver jag ju inte det. Och då blir jag ibland stoppad. Och det kan irritera mig. Då måste jag säga så här. Ja, men jag kommer från Luleå, säger jag. Jaha, så bara vinkar de iväg mig.
1: Va?
0: Så tänker jag så här. Men, ska de inte kolla mina papper? Mina biljetter i alla fall, men det gör de aldrig. Aldrig varit med om det. Så det är jag glad för. Men det är ju ett... en stress, tycker jag.
2: Så vi måste ju liksom ha passet med oss när vi reser i Europa, även om vi egentligen inte skulle behöva det. Men du menar att hundarna måste ha passet i Sverige?
0: Nej,
2: också?
0: Det behöver man inte ha. Men det är samma, alltså, det går ju, det är samma liksom, terminal i Sverige. Mm. Det är ju inte så att vi har en inrikesavdelning på Arlanda längre.
1: Tänk att din
0: så man
1: hund...
0: blandas ju med folk från hela världen.
1: Mm. Tänk att din hund har mer ID-handlingar än mina barn.
0: Ja.
1: Det är ändå något.
0: Men han är ju 11 år och dina barn är ju typ inte ens 5.
1: Nej.
0: Nej. Du, Caroline, vad säger du om trafikläget nu då?
2: Jo, men jag säger så här att det är en trafikolycka i Stockholm som åtminstone i början drog på sig lite köer. Man står kvar, E4-E20 och Södertäljevägen mot Södertälje vid Vårbybron. Sen var det en olycka på E22 i Småland. Det var en kortare avstängning mellan Mönsterås och Kalmar, men där är man klara på platsen. Mm. Och så pågår det bärgning på riksväg 56. Då är vi i Uppland. Det är mellan Sala och Heby. Här får man passera växelvis.
0: Caroline Åslund, tack så mycket för att du kom in. Och vill man tipsa trafiken, då finns en tipstelefon hela natten på 020 999 444.

0: fram. Spöken med Simon Supertier, vaken med Peter och Lisa. Lisa, en kille som är i 25-årsåldern från Ljungby, han misstänks nu ha plankat in på festivalen Weekend Vibes.
1: Där pratar vi och har gjort något dumt då.
0: Ja, i våras, 30 maj, gjorde han det här. Ett vittne som uppges och sett den här mannen hoppa över ett staket och ta sig in på festivalområdet. Och det är liksom det, de bevis som finns då. Och nu åtalas den här mannen för ringa bedrägeri.
1: Nej.
0: Och det ringa på grund av att det är inte ett jätteinträde. Det är 1145 kronor, så det är typ en tredje vad det kostar att gå på en Sara Larsson-konsert.
1: Men räknas det som bedrägeri alltså?
0: Ja, det gör det faktiskt. Om han döms eller erkänner brott, då riskerar han böter på, hör på det här, 40 000 kronor.
1: På grund av bedrägeri är så...
0: Alltså det är så konstigt. Jag har verkligen fastnat för den här grejen. För jag tänker, hallå, hur kan... Det kostar honom 40 000 om han döms eller om han erkänner. Det är bara liksom, är det liksom att planka in på en konsert. Alltså, är det så allvarligt, tänker jag.
1: Ja, det låter som ett pojksträck som man borde kunna liksom säga förlåt för.
0: Jag undrar i alla fall hur en biljettplankning för en biljett som kostar 1145 kronor kan ge böter på 40 papper. Vi ska låta Thomas Åby Eriksson, vår kollega på P4 Kronoberg, förklara.
2: Mannen nekar till brott, men om han skulle välja att erkänna så behövs det ingen rättegång. Då är åklagarens förslag att mannen får 100 dagsböter, vilket i det här fallet alltså blir 40 000 kronor.
0: Så det är liksom ingen win-win-situation för honom att erkänna, eftersom då får han ju den här boten som är baserat på hans lön och så gångrar man det och håller på. Och det är därför det blir 40 000.
1: Ja, det,
0: alltså,
1: är
0: det här är ett exempel på något som är olagligt, fast som inte känns som att det är olagligt.
1: Mina föräldrar plankade in med mig på Valborg på Nationer i Uppsala. De lyfte över barnvagnen över...
0: Retroaktivt.
1: Nej, det är preskriberat.
0: Det skulle bli det. Det hade kostat mer än 40 papp, du.
1: Men jag är ju då plank... Jag måste ha varit värd Sveriges yngsta plankare. Förlåt.
0: Du vann.
1: Ja. Ingen minus på kontot där i alla fall.

0: Toy Soldier med Martika är vaken.
1: Om du har tillgång till Vakens Instagram, så jag skickat ett klipp till i inkorgen där från mig. Från
0: ska
1: min
0: jag
1: privata
0: kolla?
1: Instagram. Ja, du kan kolla medan jag pratar. För det, ja. du kollar ju inte på såna här memes på Nej. Instagram och sånt. Men det finns ett fenomen som sprids just nu på sociala medier som tycks bryta mot fysikens lagar. Ja, du behöver inte ha ljud
0: Nej.
1: På då kanske.
0: Yeah. Jag måste stänga av ljudet.
1: Boomer.
0: Jag vet inte hur man gör bara.
1: Det så, går ju ut på att sätta ett... Man sätter ett gem mot pannan, så fastnar det. Och då är det många som är inne på så här... Man har en magnet, det finns någon magnetisk text.
0: Alltså, då sätter hokus den här
1: pokus.
0: Hårklämman, som det här är... på sidan av, alltså på mitten så fastnar den, men om du sätter den på sidan så faller den ner.
1: Ja, men
0: på, vi ska
1: lyssna, för att det är Albin, han är student på Kungliga Tekniska Högskolan och han testade, och så här lät den.
2: Ja, det fastnade.
3: Du är lite imponerad.
2: Ja, jag är lite imponerad faktiskt, jag trodde inte skulle göra det.
4: Albin är student på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
2: Ja, det är väl en friktionskraft, jag vet inte.
3: Du tror inte att det har att göra med att pannan är magnetisk?
2: Jag tror inte att det är...
1: Nej, han tror inte det. Men då, på sociala medier så tror folk att det är någonting som är... Jag tänkte, ska vi prova? Vill du ha ett gem att prova på dig?
0: Jag är jättebra. De här kvinnorna som är i det klippet du skickat nu.
1: Här, får
0: det
1: du.
0: Är
1: jag måste
0: ju...
1: filma dig då.
0: Ja, det är ju...
1: Här, ta.
0: De sätter på sidan.
1: Här får du av mig. Så filma.
0: Men
1: jag filma
0: när
1: de
0: sätter
1: dem.
0: I mitten så
1: fastnar det. Vänta, börja inte än. Nu filmar jag. Vänta.
0: Ja. Ska jag sätta här?
1: Vänta, ser du? Ja, nu hoppar jag över till det. Där. Nej, men sätt dig i mitten då. Där. Är du magnetisk i mitten? Har du några speciella grejer?
0: Ja! Du fastnar så sjukt!
1: Okej, okay, nu ska jag prova på mig.
0: Alltså, du är det sjukaste. Varför fastnar det?
1: Jag vet inte. Jag vet inte heller. Jag har inte... Jag tror inte att det kommer... Jo, det fastnar. Gud vad sjukt. Det här är ju sjukt.
0: Nej, men gud vad sjukt.
1: Tror du att det här är övernaturligt eller? Vad tror du?
0: Nej, men alltså det här känns jättejobbigt. Alltså jag tycker det här var så jobbigt.
1: Varför då?
0: Alltså den är ju kvar fortfarande.
1: Jag vet, den är kvar på mig också.
0: Nej, men det var sjukast jag varit med om. Åh nej.
1: Vill du må bättre?
0: Ja.
1: Då går du in och så lyssnar vi på Lovisa Jansson som är doktorand i fysik. För hon kan förklara.
0: Det var så stressande.
5: Nej. Tyvärr, den är ju inte det.
4: Lovisa Jansson är doktorand i fysik vid Stockholms universitet och hon sticker hål på myten. Hos henne finns förklaringen i vikt, fukt och friktion.
5: Vi alla har som naturliga både så här, fetter, oljor, fukt på våran hy som gör att det blir som en liksom, klibbig yta. Det funkar nästan som en tejp. Och sen så blir det också en blandning med det och friktion, att ha som en liten lutning på pannan.
4: Lovisa Jansson menar att det skulle gå lika bra att placera något lätt i plast eller papp.
5: Framförallt så tror jag inte det handlar om att föremålen är metall eller magnetiska, utan att de är lätta.
1: Mm. Mm. Så du kan lugna ner dig?
0: Fast det känns ändå lite läskigt.
1: Jag vet.
0: För nu när jag sätter gemet här på sidan av ögonbrynet.
1: Men det fastnar på mig där också.
0: Ja, det gör det faktiskt. Det betyder att du har en fet panna.
1: Ja, du med.
0: Får byta hudkräm.
1: Jag lägger upp det här klippet som vi pratar om på sociala medier.
0: Ja,
1: så alla får
0: det är
1: vara
0: helt
1: med.
0: Sjukt.
1: Och på oss sen
0: helt
1: efteråt.
0: Helt sjukt. Mm.

0: Nyheter. Vaken. Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Iran attackerar amerikanska styrkor i Jordanien, uppger en Fox News-reporter med hänvisning till en amerikansk källa. Enligt uppgifterna har attacken hittills inte fått någon större effekt och nästan alla inkommande robotar ska ha skjutits ner. Uppgifterna är ännu inte bekräftade av amerikanska myndigheter. Och tidigare då kom uppgifter att USA attackerat två iranska avfyrningsramper på en ö i Hormuzsundet enligt Axios och AP. Iranska styrkor ska ha varit på väg att skjuta ut minor i farleden. Här i Sverige kan socionomer som möter och stöttar till exempel missbrukare och stökiga tonåringar på bibliotek vara ett sätt att bidra till att uppfylla den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete. I Gävle, där har man nu anställt sin första bibliotekssocionom, berättar verksamhetschefen Petra Jonsson.
3: Vi har ju sett att det finns ett behov som vi behöver möta. Det är många som söker sig till oss, som lever i någon form av liksom social utsatthet.
4: Den nya socialtjänstlagen ställer ökade krav på kommunerna att arbeta förebyggande. En bibliotekssocionom som kan ta kontakt med besökare och till exempel lotsa vidare till ett härberge kan vara ett sätt.
3: Vi stärker ju upp liksom bemötande kompetensen, för vi som jobbar på biblioteken har ju inte alls samma kompetens som en socionom har.
4: Den första bibliotekssocionomen i Sverige anställdes i Stockholm 2021. Nu finns de i ett 15-tal kommuner runt om i landet, säger John Brauer, universitetslektor i socialt arbete på Örebro universitet.
5: Många ser en fördel med folkbibliotek att de är med rum som når fler invånare om man jämför med socialtjänstens lokaler.
2: Reporter här, det var Kristin Odén. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 1 i studion Ola Janåker Dunkus.

0: Wake Up med Agnes Rivake med Peter och Lisa. Lisa, jag har ju fått ryggskott för första gången i mitt liv.
1: Mm.
0: Och fy faro vad ont det tog. Alltså jag måste bara be om ursäkt till alla jag känner som har haft ryggont, som jag inte riktigt har gett en ömkan och medmänsklighet som jag nu vet att ni förtjänar. Jag ber om ursäkt. Mm. För sjuttsiken, det är som att man blir helt lamslag. Alltså man kan ju inte göra att allt, det tar ju jätteont.
1: Mm.
0: Usch. Och det liksom går liksom inte över. Nu har jag hållit på en vecka här och kämpat med det här. Och det har faktiskt börjat bli bättre. Men när det nu känns bättre att sitta och ligga och sådär, för det var fruktansvärt fram till igår, så känns det värre att gå. Alltså innan har jag som kunnat gå. Det som varit min räddning, att man har kunnat gå och liksom, ta promenader och så för att förröra sig. Liksom. Det ska då vara bra för cirkulation och för kroppen och så. Men nu,
1: att gå.
0: Nu är det, ja, att gå ska vara väldigt bra just för rygg. Att
1: ja,
0: man
1: så
0: håller
1: det,
0: igång.
1: Jag
0: var ju på mitt älskade gym på ett sånt här lite avancerat träningspass som just den dagen hade skivstång.
1: Mm.
0: Och sen så är det halva klassen kör med hantlar och sen när man har kört en kvart så byter man, så man tar någon annans skivstång.
1: Mm.
0: Och då säger jag till en väldigt spinkig kille, alltså han var typ huvudet kortare än mig, jättesmal. Så sa jag till honom, jag kan ta över dig, du behöver inte ta av dina vikter, jag kan ta över. Men då hade han ju liksom, han hade ju jävligt tungt alltså. Och det här gick
1: så
0: ju bra.
1: Sa du det till honom? Så här, du behöver inte...
0: Ja, jag sa alltså, du kan behålla det.
1: Ja, lite kaxigt.
0: Kaxigt gick jag fram till honom också, för han hade typ mest vikter på. Jag vet inte vad jag höll på med.
1: Men
0: jag tänkte,
1: Peter,
0: om han kan så kan väl jag. Jag är typ mycket längre än honom och mycket grövre. Så tänkte, det här fixar jag till min dumhets, liksom, för att förstärka hur knäpp jag var, Lisa.
1: Hoppas han inte lyssnar nu och hör om ditt ryggskott, för då förstår liksom,
0: nej, men det vill jag
1: faller
0: ge honom.
1: Lite den här
0: nej, men jag vill ge honom det, för det blev ju så omacho. Vad händer då? Jo, man kör då 4 repetitioner. När jag är på väg att avsluta den fjärde liksom, repetitionen och ska göra det sista lyftet, så smäller det till i ryggen.
1: Asch, aj.
0: Och jag får avbryta passet. Så medan de håller på och köttar och stångar och har sig resten liksom i sina, det är ju 40 minuter kvar, då får jag stå där och stretcha och försöka liksom ta mig till duschen, byta om. Alltså det var ju en konst att ta sig hem den dagen.
1: Mm.
0: Och det var ju, jag fick ju liksom gå mitt i, så när man då ska lämna det här stället så får man liksom nästan korsa liksom gym där de håller på och stonkar och har sig. Nej, det var ju, jag redan liksom passerat, min heder är borta, jag kommer aldrig kunna, jag borde inte visa mig där igen, men det kommer jag göra när jag har blivit frisk liksom. Men det känns som att jag kommer vara lite generad när jag kommer dit igen. För det var verkligen så.
1: Speciellt om det har blivit fisk.
0: Fisk?
1: Alltså, du kommer dit och så plopp, plopp, plopp. Jag skojar bara, det lät som du sa fisk.
0: Ja, nej, men
1: jag kommer vara där när jag är fisk igen. Då tyckte jag att det var kul. Det kommer vara pinsamt. För att... Men du, känner inte du så här när du får ont i ryggen? Eller smärta överlag? Alltid när jag får såna där grejer.
0: Mm.
1: Man tänker på de som har kronisk smärta då.
0: Jag gör bara... det nu, men jag har aldrig haft ont i ryggen förut. Aldrig
1: någonsin.
0: Men har
1: du inte haft ont någonstans?
0: Aldrig någonsin. Ja, men liksom det är någon tå och sådär. Aldrig haft en problem med ryggen i hela mitt 50-åriga liv.
1: Kvinnor kan nog skriva under på att en gång i månaden får man väldigt mycket ont på olika ställen, många av oss.
0: Ja.
1: Och då tänker jag alltid, tänker ha så här hela tiden.
0: Ja. Men det tänker jag nu. Så nu är det med ömhet och vördnad jag tänker på alla som går med sån här smärta i kroniskt tillstånd.
1: Mm.
0: Jag har en väldigt nära person i min släkt.
1: Mm.
0: Jag ber om ursäkt till dig också att jag inte har hjälpt dig mer. Jag känner mig lite skamsen faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag tänker också att det är ju positivt att man kan be om råd och liksom få hjälp. För jag har faktiskt fått några övningar som jag känner har hjälpt mig.
1: Mm. Hur är det då? Kan du bjuda på dem till oss då?
0: Nej, men det är att man ligger ner platt på marken på rygg.
1: Mm.
0: Och sen så alltså spänner man magen och under tiden man gör det så lyfter man bäckenet.
1: Mm.
0: Så gör man sådana övningar. Det är någon sån här diskbrocksövning som har funkat väldigt
1: som
0: bra för mig.
1: Som kobran lite.
0: Ja, och sen så ska man också kunna göra... Du vet,
1: nej, du lyfter bäckenet är så, okej. Okay.
0: Upp med rumpan, man juckar liksom.
1: Ja, det är
0: fast man behåller liksom
1: att man
0: axlarna
1: på,
0: mot marken.
1: Du ligger på rygg då?
0: Ja, och sen så finns ju en annan när man gör den här yogaövningen.
1: Kobran.
0: Cow.
1: Okej, okay, du skjuter...
0: Alltså man skjuter ner magen.

0: Gud vad jag har skrattat åt alla yogamänniskor. Mm. I mitt liv har jag det. Mm.
1: Men nu?
0: Vad fel. Där hade jag också fel. Ja. Det är jättefel. Ja. Gud vad fel man kan ha.
1: Mm. Nej, men det är fantastiskt. Det är ju underbara övningar i den. Alla de övningar finns ju säkert i yogan. Ja. Så jag blev en yoga girl jag med.
0: Mm. Det är kul.
1: Ja. Men vi undrar ju om du har blivit av med någon åkomma.
0: Mm.
1: Berätta hur. Ja. vakensnabelasverigesradio.se. Ring också på 020 99 55 00 eller skicka sms till 72250. Inled med vaken.
0: Oh, vilken bra låt.
1: Ja. Skulle du vilja testa en liten cat cow nu eller?
0: Nej, nu ska
1: en lite child pose då.
0: Vet du vad? Nu ska jag gå ner i något som heter
1: Cobra.
0: Sleeping.
1: Cobra. Sleeping child pose, cobra position.

Give me the night med George Benson. Vi pratar om krämpor som ni har blivit kvitt. Caroline skriver, jag hade ont på ett ställe i ryggen i flera år. Alla jag sökte hjälp hos sa, träna upp bålen så går det över. Men icke. Tills en dag där jag var ute bland mina kor och en ko backade in i mig och jag hade en järnrörsgrind i ryggen som hon pressade mig emot. Han tänkte att nu klämmer hon ihjäl mig. När jag hörde ett pang i ryggen. Kossan började sedan gå framåt och min rygg har aldrig känts bättre. Tackar, tackar lilla ko, skriver hon. Caroline, vilken grej alltså. Man undrar ju varför och vad det var som egentligen hände. Någonting måste verkligen ha satt sig rätt i ryggen. Sandra skriver, jag köpte en tensapparat som borde finnas i allas hem. Fantastisk grej, och det är någon slags elterapiutrustning då. Det finns i olika fabrikat. Angående smärta skriver också Susanne, elterapi som nämns lindrade lite i ett par år för mig medan den var igång, men till slut inte ens då. Jag har haft kroniska smärtor sedan en olycka 2009, men bra träning behöver ta i, men på för mig rätt sätt. Testat akupunktur med mera, men det som fungerar bäst är rätt naprapat och bra träning på gym. Göra lagom mycket och se till att ha kul, hälsar och skriver Susanna. Sen är vi också här, vi kan väl ta Eva. Jag får alltid rejält ont någonstans eller stuka foten. Jag tror min kropp talar om att det är dags att vila. Ofta blir jag väldigt irriterad, men jag lär mig nu. Okej, livet har rullat på för snabbt. Acceptans. Sen så hälsar hon till mig att försiktiga rörelser är bra samt aromaterapi, alltså verksamma oljor för smärtlindring, till exempel vintergrön och mejram. Jag brukar göra mina egna blandningar, hälsar hon. Och så tycker hon att jag ska krya på mig med mitt ryggskott som jag har lyckats dra på mig på gymmet när jag lyfter för tungt, helt enkelt. Vi har också fått... Marita skriver till oss, fått ett meddelande av henne. Jag hade ont i pekfingret en lång tid efter att jag fallit efter en skidtur för många år sedan. Var sen på läger med mina nya blivande klasskompisar då en tjej satte sig på min hand. Fingret svullnade upp, men sen när svullnaden hade lagt sig, ja men då var pekfingret helt återställt.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Molly Hammars, aldrig ensam igen, är vaken med Petro P4. Vi pratar ju om det här med krämpor man blivit av med. Och vi fick ju en av våra bönder som hörde av sig tidigare att en kossa hade backat in i hon. Hon hade fått en järngrind i ryggen och smalt till i ryggen. Och sen var ryggen helt okej och den har varit bra sedan dess. Fantastisk historia ändå. Hon trodde att kon skulle klämma ihjäl henne, men det gjorde hon inte. Räddade henne. Och hon är inte ensam, vår lyssnare som skrev in tidigare, Colin, utan Paulina också hört av sig. Hej, ja, kon fixade ryggen. Tänk kiropraktor eller naprapat. Nu Sebastian Tellier med Divine är vaken med Petra på F4. Fortsätt att radio till oss på vakensnabelasverigesradio.se eller så berättar du om din krämpa som du lyckats bli av med på 020 99 55 00.

0: Divine med Sebastian Tellier här i Vaken med Peter och nu också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi börjar i Mellanöstern, för vi har ju hört i nyheterna här under natten att det har varit nya attacker där efter ungefär en månads paus. Det började ungefär vid 10-tiden, kom uppgifter om att den amerikanska militären slagit till mot två avfyrningsramper på en ö i Hormuzsundet. Och enligt amerikanska medier då så höll iranska soldater på att förbereda att skjuta ut minor i Hormuzsundet då, och det var därför man attackerade. Mm. Och det här kom ju efter att USAs president Trump i veckan hävdade att man hade röjt alla minor i Hormuzsundet, åtminstone på internationellt vatten. Så det här kan ju då ha varit ett försök från Iran att helt enkelt skjuta ut nya minor och återigen skapa problem för sjöfarten och kanske skaffa sig bättre förhandlingsposition. Det iranska revolutionsgardet svarade sen då att de här amerikanska attackerna, att flera både soldater och civila ska ha dödats och skadats och att det skulle komma ett svar, och det har det också gjort sen. För en halvtimme sedan ungefär så uppgav det iranska revolutionsgardet att man attackerat två amerikanska baser i Jordanien med ballistiska robotar, och en reporter på Fox News skriver på X att det verkar i alla fall inte just nu som att det har blivit några större skador, utan de flesta av de här robotarna ska ha skjutits ner. Men det är som sagt våra uppgifter, och vi fortsätter att följa det här. Vi har inte fått någon bekräftelse från den amerikanska militären till exempel på att det här hur det ser ut och hur det har gått, så att det är någonting som vi fortsätter att följa under natten.
0: Någonting annat?
1: Ja, jag tänkte också att vi skulle prata om det här tullbråket mellan USA och Kanada som ju fortsätter grannländerna emellan. För någon dag sedan så skrev ju president Trump under en order om att byta namn på en sjö. Det här såg du säkert, eller har du säkert sett?
0: Ja, jag har sett det.
1: Ontario-sjön vill ju Trump byta namn på till Amerikasjön istället, och den här kampen har fortsatt i helgen. Kanadas premiärminister var snabbt ute då och sa att den här sjön har hetat Ontario-sjön längre än Kanada och USA har varit länder, och den kommer fortsätta heta så. Mm. Men Trump la ut många AI-genererade videor i helgen, bland annat på en som då visar att han sparkar ner en skylt som det står Ontario-sjön på och sätter upp en ny skylt på den här Amerikasjön istället. Och från Kanadas sida har man också hämnats lite. Man har satt upp en fysisk skylt på den kanadensiska sidan då, där det står Lake Ontario och nu och för alltid, som det står under den här skylten. En tydlig pik då mot president Trump och den här orden som han har utfärdat. Samtidigt så har ju Google gått på Trumps linje och döpt om sjön i sin karttjänst. Alltså man går in på den i USA i alla fall, så står det nu Lake America. Men inte i andra delar av världen då än så länge.
0: Nej.
1: Så att de här båda länderna fortsätter att pika varandra och bråka om namnet på den här sjön, samtidigt som de här handelssamtalen mellan länderna har kollapsat och tullbråket fortsätter. Mm.
0: Ja, det är verkligen någonting värt att följa, och jag vet också att CNN som står på i bakgrunden gjorde precis en grej på just det här tullbråket. Vi får se vart det slutar. Tack så mycket, Marcus Landén, för att du kom in.

Strangers med Kenya Grace här i Vaken med P3 P4. Vi pratar om krämpor som man har blivit kvitt, och ni är så bjussiga i vanlig ordning. Så är ni bjussiga med att dela med er och berätta om när ni blivit kvitt era krämpor. Martina skriver till oss: obesitas klass 3, en gastric bypass 30 januari 2025 och har nu gått ner 49 kilo. Väger 49 kilo. Jag hade konstant ont i ryggen under alla år med övervikt. Alla slags krämpor och sjukdomar har försvunnit sedan jag gick ner. Jag får lite mensvärk nu för tiden bara, men även den är obefintlig jämfört med hur det var tidigare.

Sound of Vision med David Bowie är vaken med P3 och P4. Gud, du är vaken med oss. Vi fick också gällande det här med krämpor som han blivit av med ett meddelande från Pentiaf, flera diskbråck här, spinal stenos, opererad diskbråck och taggutskott, många långa jobbiga tider, men tack och lov har varit helt okej i ryggen nu i säkert 15 år. Underbart att höra, Penti. Micke skriver att man har en sån sak som till exempel ryggskott ska man röra sig jättemycket. Så den skriver att jag använde en borste när jag tvålade in ögonen en gång. Skrapade ögonen med borsten och hade dålig syn ett tag. Och sen morfinpiller för att lugna ner mig, vill jag minnas. Men det gick över. Det var att vänta in lösningen. Ja, tusen tack alla ni som varit med och bjussat på era krämpor och hur ni blivit av med dem. Vi ska nu få Holly Humberstone här i vaken. To love somebody.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Timbaland och One Republic med Apologize här i vaken. Ja, Monica i Umeå skriver hej natten. Februari 2012 ramlade jag på översnöad is och vänster knä gick ur led. Fick åka ambulans och knät drogs rätt. Efter 2 månader haltade jag fortfarande. Fick kontakt med en sjukgymnast via jobbet och hon konstaterade att jag inte hade tillräckliga muskler i knät och behövde träna det. Jag fick ett träningsprogram och kontinuerliga träffar med henne och efter ytterligare 2 månader gick jag som vanligt igen. Hälsa Monica Umeå. Underbart det där, Monica, när sjukgymnastik faktiskt funkar. Och vad som funkar också, det är att vara med och tävla i nattens tävling Nattjakten, i alla fall om man vill ha chans att vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig i radio. För efter den här Stromolåten med Tove Lo ska vi faktiskt dra igång just Nattjakten, veckans första omgång.

0: 1.
1: Ja, nattjakten är nu redo att dras igång. Det är vår tävling där vi har 3 låtar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut. Och i natt är det Lisa, min kollega, som suttit och funderat. Ja. Hon har funderat så att hon kommit fram till att de här 3 låtarna har det här rätta svaret. Vi får se om ni lyckas lista ut hennes knepiga gåta. Första ledtråden, den kommer här.

Rhiannon, Will You Ever Win med Fleetwood Mac. Det var den första ledtråden. Fler ledtrådar får du efter ekot, men om du vill med att tävla, då hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. SMSa kan du också göra, och då smsar du vaken, trycker medlemslag, skriver din gissning och skickar den till 72250. Och kom ihåg, vi frågar namn och nummer. Nu, The Refreshments, G&T.

0: Och nu är Ola här, det är dags att få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA kan runt 15 personer vara saknade och dussintals har evakuerats efter en plötslig störtflod i nationalparken Grand Canyon i delstaten Arizona.
4: På bilder i sociala medier ser man hur vattnet strömmar fram efter vad som beskrivs som omfattande och plötsliga översvämningar i Grand Canyons nationalpark i Arizona i USA efter att oväder dragit in över området under helgen. Dussintals personer har evakuerats med helikopter, men flera personer som eventuellt ska ha befunnit sig i området har alltså ännu inte gått att få tag på, enligt de amerikanska myndigheterna.
3: Rapporterade vår utsända i USA,